da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger, som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato i 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare i USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 i Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert i denne stormingen, og i 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder i Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

Jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi og det er Heid. Om Heidi så er det tysk, kommer opprinnelig fra Adelheid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adelheid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. All right. Vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMZ som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Det en ganske fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånt tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

er det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: Vi har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre, og denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er noen merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund, og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964. 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Josef Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

Det sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor undres noen særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer? Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse. Og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet ut funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fortsatt fin torsdag, vi høres i morgen.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk I bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt I riktig retning her, for det er litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en prat. Til og med kanskje et sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da har tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann, kan være en utlending også, kan være en som død eller en som lever. Ja, og så spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis ha kommet frem til en eller annen form for svar.

Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato i 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare i USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 i Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert i denne stormingen, og i 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder i Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdelingen. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi, og det er Heid. Om Heidi, så er det tysk, kommer opprinnelig fra Adelheid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adelheid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vell av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det er Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright. Vet du hva? Vi har... Kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMZ som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse, frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

en ganske fin, fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år, og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånt tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: Vi har en quiz I dag, hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis I dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet I når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt missvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig I begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre av denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury I Dallas I Texas fant Jack Ruby skyldig å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Det noen merkedager I dag også, du? Ja da, det blitt en 4. juni, og hver dag en fest, I hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet I hvert fall. Det den store ostedagen I dag. Jeg spesielt glad I ost. Bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det veldig godt I hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe I glasset, det nemlig den store konjakk-dagen I dag, og når alt dette gjort, få på deg løpeskoene. Det nemlig den internasjonale løpedagen I dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så det dagen for korger I dag. Dette jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964. 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det har gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang som den som står blant publikum, men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen når denne tar av for aller første gang, ubevist.

sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhodet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse. Og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt. Og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som sårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet funker for meg. Jeg heter Edre Lugren, ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Jeg skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det er i hvert fall det som er ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til, i hermetegn, vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så er dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, er overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet er i strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

er tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres.

Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter i dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen. Og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis. I

er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi og det er Heid. Om Heidi så er det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vell av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det er Eddie Skåler, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. All right. Vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Det en ganske fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år, og ikke 12, men også, ja, nå høres det som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånt tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

er det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

0: Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing.
1: Mm-hmm.
0: Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: Vi har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så, ledetråd nummer tre av denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Det er noen merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund, og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

Donald Trump, og med rette, han tross alt president i USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå i en liten periode vært savnet i 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet. Og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var i utmerket helse. Og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt. Og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da hva som sant.

fort i dag også. Hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss igjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som de gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det er i hvert fall det som er ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til, i hermetegn, vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så er dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, er overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet er i strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da har tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann, kan være en utlending også, kan være en som død eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Vi jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre I tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til I dag en ganske bereist person, tilbrakte tid I sitt yrke. Både I København, I Tyskland, og både Venezia og Roma I Italia. Hvem denne personen?

jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke, det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi og det er Heid. Om Heidi så er det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vel av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det er Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. All right. Vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på ekstra Flekkefjord.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Det en ganske fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den for banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånn tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: en quiz i dag, hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre, og denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Det er noen merkedager i dag også, du? Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette gjort, få på deg løpeskoene. Det nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så er det dagen for korger i dag. Dette jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor undres noen særlig, gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

Hei sann, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre at når vi senker skuldrene I ferien, så det lettere å gå I fellene til svindlerne. Vi blir mindre kritiske til hva vi klikker på, sier en svindelekspert. Mer om det snart. Og så Norwegian kåret til Europas mest punktlige flyselskap I mai I år. Det viser nye tall fra Sirium som måler flyselskapene på tvers av verdens luftfartsbransje. Og når det gjelder ting vi glemmer igjen I en Uber, så det telefoner, bagasje og lommebøker som topper listen. Men det noen av de savnede gjenstandene som absolutt noe utenom det vanlige, og det får du vite mer om denne timen. Og så Danmark grunnlovsdag I dag. Vi gratulerer til alle dansker, men vi skal markere det med å fortelle om noen ting om landet du kanskje ikke visste fra før. Mer om det og mye også.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig til å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste, ikke så mye sol å se på.

Vær ekstra på vakt I sommer. Svindlerne tar ikke ferie. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. De fortsetter. Snart tikker feriepengene inn på millioner av norske kontor. Samtidig advarer svindeleksperter mot at sommer- og feriemodus gjør mange ekstra sårbare for digitale svindlere. Når vi senker skuldrene I ferien, det lettere å gå I svindlenes feller, sier Johannes Myhre Vallesverd, som svindelekspert I NKOM. Vi blir ofte mindre kritiske til hvilke lenker og annonser vi klikker på. Samtidig har vi gjerne mer penger på kontoen, sier Vallesverd. Og nylig la Finanstilsynet fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Den viser at svindel fortsatt utgjør en betydelig risiko I finanssektoren. Selv om det totale svindelbeløpet gikk noe ned I 2025, beskrives trusselbildet som alvorlig. Digital svindel et stort samfunnsproblem, og pengene går ofte til å finansiere kriminelle nettverk, sier Vallesverd.

Her er pollenvarslet, og nå er det Troms som har den kraftigste spredningen. Vi kommer tilbake til det. Vi starter på Østland, som ikke har noe å melde når det er nedbør, men når det er ferdig med nedbøren, så er det beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Rogaland har beskjeden spredning av gress, mens Hordaland har beskjeden spredning av bjørk og gress. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, som for så vidt er et og samme fylke nå da. Møre og Romsdal beskjeden spredning av gress, mens sentrale fjellstrøk i Sør-Norge beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har beskjedent av bjørk og gress, mens Nordland har det samme, beskjedent av salix og bjørk. Når det gjelder Troms, så er det moderat spredning av salix og kraftig spredning av bjørk. Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix, ifølge NHF.

Norwegian har blitt kåret til Europas mest punktlige flyselskap i mai 2026. Det viser et tall fra Sirium, som måler flyselskapenes operative prestasjoner på tvers av verdens luftfartsbransje. Og Norwegian har de siste månedene levert høy regularitet og gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene. Og det er en ankomstpunktlighet på 88,58%, og dermed tar Norwegian førsteplassen i Europa ifølge Sirium. Og driftsdirektør Henrik Fjell sier at vi er naturligvis svært stolte over å bli kåret til Europas mest punktlige flyselskap. Punktlighet er noe av kundene våre verdsetter aller mest, fordi det gir trygghet og forutsigbarhet på reisen. Derfor er det spesielt gledelig at vårt målrettede arbeid med å styrke driften nå gjenspeiles så tydelig i resultatene. I mars, april og mai har Norwegian gjennomført nær 100% av de planlagte flygningene, så regulariteten er også god.

Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Og det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem til slutten av måneden.

vil ikke tro hva folk glemmer igjen når de ute og kjører Uber, eller Uber, eller hvordan man uttaler det. Men uansett, pose med sill, fiskestang og vinkelsliper. Det blant de tingene som glemt igjen av nordmenn i disse bilene i 2025. Men telefoner, bagasje og lommebøker topper listen over ting nordmenn oftest glemmer igjen etter en reise via Uber. Men noen av de savnede gjenstandene var noe utenom det vanlige, skriver de en pressemelding. En pose med sill, svarte Harry Potter-briller, en fiskestang, en grønn vinkelsliper og en fiolin ble også meldt savnet, ifølge Uber. Og det er hvert år så blir en rekke gjenstander meldt savnet via appen. For å gi et lite innblikk i hva folk glemmer, så gir de Uber hvert år ut Lost and Found Index. Tidligere har norske Uber-brukere blant annet meldt savnet en urne med et avdødt familiemedlem, asken til en slektning, et pizzakostyme og et gebiss.

Er det noe å se på TV I kveld? Jo, kanskje hvis du liker fotball og da VM-kvalifisering. Det kvinner som skal spille mot Tyskland. Og ifølge NRK 1 så VM-billetten innen rekkevidde. Kan de overta føringen I gruppa 2035 på NRK 1. På NRK 2 fortsetter The Hack. Det hacking, korrupsjon og et uoppklart drap. Skandalen eksploderer og parlamentet krever svar 22.00 på NRK 2. Ellers tar vi med litt om filmer på lineære kanaler. Men in Black 3 går på TV3 19.10. The Heat klokka 21.30 på TV3. Det The Commuter på TV Norge klokka 21.30 og Dunkirk 23.45. TV3 Plus sender Boy Kills World klokka 21.00 og Walking Tall 23.20. Og Rex sender The Dark Knight Rises klokka 22.00 I kveld.

er det på tide å gratulere danskene med grunnlovsdagen. Det er faktisk slik at Danmark er et av kun to land som ikke har en offisiell nasjonaldag. De feirer i dag grunnlovsdagen, som markerer i 1849 at landet gikk over fra enevelde til konstitusjonelt monarki. Visste du også at Danmark har verdens eldste flagg i bruk? Det røde og hvite Dannebrog har vært det offisielle danske flagget siden 1307, og ifølge sagnet så falt det ned fra himmelen under et slag i Estland i 1219. Det er dermed det eldste statsflagget i verden som fortsatt er i kontinuerlig bruk. En annen morsom ting om Danmark er at de er kjent for sin enorme svineproduksjon. Det er flere griser enn mennesker. Produseres over 12 millioner slaktesvin i året. Det er altså dobbelt så mange griser som det er innbyggere i landet. Da skal vi ikke snakke om at noen av menneskene kanskje er griser de også, men uansett, vi gratulerer Danmark med grunnlovsdagen.

Hei igjen, mitt navn Kyrdal, og jeg følger med deg denne timen også. Det svært hyggelig at du velger å høre på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det, så skal du få variert musikk, og vi skal snakke om ting som kjekt å vite på en dag som denne. Og vi nærmer oss helg, og det betyr at mange skal ut og smake på poteter, kanskje. I hvert fall så det nypotetene som på vei. De første knollene klare for innhøsting, og Norge et potetland, sier produktsjefen i Bama. Vi skal også høre at Norge fikk rundt 12.800 nye millionærer i fjor. Da snakker vi ikke om million kroner, men dollarmillioner. Og det ganske mange som dollarmillionærer i Norge. Hvorfor får du vite mer om snart. Og vi skal høre at flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet da et nesehjul på en Boeing 787 kollapset på flyplassen i Frankfurt i går. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går jo opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

Da er ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter hvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Torbjørg, Torbjørn og Torben. Torbjørn det samme som Torben på dansk, kommer av guden Thor pluss Bjørn. Mens Torbjørg kommer av guden Thor pluss Bjørg, som betyr berging. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt et par uker igjen til sola snur. Det forandrer seg ikke så veldig mye fra dag til dag nå, men Oslo har soloppgang 04.02, solnedgang 22.30, Trondheim har soloppgang 03.18, solnedgang 23.18. Arkeolog Arne Skjølsvold har fødselsdag. Han ble født I 1925. Forfatter Federico Garcia Lorca ble født I 1898 på denne dagen, og sosialøkonom John Maynard Keynes ble født I 1883. Direktør I Norges Bank Einar Magnussen ble født I 1931, og billedhugger Per Ung I 1933. Skiløper Gjermund Eggen kom til verden I 1941.

Du har kanskje sett videoen nå. Det var et fly der nesehjulet kollapset mens det sto på flyplassen. Det skjedde for et Lufthansa-fly i Frankfurt, altså den store flyplassen i Frankfurt. Det var et Boeing 787-fly som kollapset. Det flere ansatte som ble skadet og får medisinsk behandling, opplyser Lufthansa. Ifølge dem så hadde ingen passasjerer gått ombord i flyet, som var på vei, eller var ikke på vei engang, det skulle reist fra Frankfurt til Los Angeles. Bilder fra stedet viser flykroppen delvis liggende på bakken, og en rekke brannbiler og ambulanser er parkert rundt flyet. I videoen jeg har sett så ser du altså de som jobber på stedet, som hopper av gårde for å unngå å bli tråkket på eller overfalt av dette flyet som bare faller rett ned. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskap og luftfartsmyndigheter. Og det er snakk om et nytt tillegg til flyflåten.

ta med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på Riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på Riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem

Den gjeve Holbergprisen overrakt til professor Lyndal Roper. Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som overrakte Holbergprisen til denne australsk-britiske historikeren som altså heter Lyndal Roper. Og flere hundre norske og utenlandske gjester hadde inntatt universitetsaulaen i Bergen for å overvære overrekkelsen. Det var en pris, eller er en pris, som er verdt 6 millioner kroner, og den tildeles årlig for banebrytende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Og Roper er professor i historie ved University of Oxford, en av verdens ledende forskere på tidlig moderne europeisk historie, særlig reformasjonstiden på 1500-tallet. Gjennom sin forskning på hekseprosesser, bondeopprør og Martin Luthers liv og tanker har hun åpnet for ny forståelse av denne perioden.

Kanskje det kan friste med en tur på kino. Her I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om. Nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight. Og har Nicolas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet. Det blir stadig flere millionærer I Norge. Når vi nå snakker om millionærer, så det ikke million kroner, for det hadde det vært veldig mange som blitt millionærer. Men det dollarmillionærer, altså cirka 10 ganger så mye som man må ha på kontoen før du blir millionær. Men I Norge så ble det rundt 12.800 nye dollarmillionærer I fjor, ifølge en rapport fra Capgemini. Og ved årsskiftet så var det faktisk 228.700 dollarmillionærer I Norge, millionærer 6% flere enn året før. Dette kommer fram I World Wealth Report. Og dollarmillionærer altså definert som personer med eiendeler tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Den samlede verdien av eiendelene til norske dollarmillionærer økte med 7,3% og var på 634,7 milliarder dollar ved årsskiftet. Og vi sier bare, det skulle vært meg.

Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Iyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

din musikalsk start på dagens sending. Blant nyhetsoverskriftene vi følger i dag jo en som ganske gledelig. Danmark markerer nasjonaldag i dag. De feirer grunnloven sin. På ingen måte som det vi gjør, men de gjør det da på sin måte i hvert fall. Vladimir Putin skal holde tale til økonomikonferansen i St. Petersburg. Dette skjer med bakteppet om Ukrainas bombing av byen for noen dager siden. Og det blir ikke streik i sokkeloppgjøret.

La oss se på hva som har foregått i løpet av natten. Amerikanerne har stemt for mer Ukrainas støtte. Det representantenes hus som har gjort det. Nå skal dette videre til neste avstemming i kongressen for å bli endelig godkjent. Det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte på sokkel. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland i natt. Partene som meklet om lønn og arbeidsavtaler for arbeiderne som jobber på den norske sokkelen har altså kommet til enighet, og det blir ingen streik. Det vært en trafikkulykke i Orkland, da vi i Trøndelag. Dette skjedde før en trafikkulykke som inntraff senere i Skau. Trump dropper flere artister til 250-årsmarkeringen for USA. Han vil i stedet ha en stor massemønstring à la MAGA under denne feiringen i stedet. Det skal vi også snakke litt om litt senere i sendingen. Hey,

Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Vart I 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

Det har vært et bratt år for danskene. De hadde jo for det første valg for flere måneder tilbake, før de endelig fikk seg en regjering. Og den nå på plass, ledes av Mette Frederiksen for tredje gang. Dronning Margrethe har dessuten vært ordentlig syk og endte opp på sykehus to ganger. Men så kommer jo nasjonaldagen da. Nå har ikke de like sterke følelser omkring nasjonaldagen som det vi har, men vi skal da for all del både ta oss hatt og bukke oss i riktig retning. De markerer nasjonaldagen i dag og feirer med det grunnloven som de fikk i 1849, altså noen år senere enn oss, og denne ble revidert i 1953. Det er faktisk ikke en rød dag i boka for danskene, men mange får halv dag på jobben, eller har tatt seg fri, siden det er fredag. Får sikkert en god, lang helg, håper jeg. Gratulerer med dagen, Danmark.

skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like, og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotilje-aktivist Juliette Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer i avisen I dag. Og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd. Det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet. Dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette-Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset. Kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn, opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordøent navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle veldig respekterte fedre har I biblioteket.

En ganske fin fredag morgen, I alle fall her, så langt jeg kan se. Vi føler oss opplagt og glade og sånne ting, og det jo det viktigste. Når det skjer ting ute I verden, så påvirker det oss, og akkurat nå så det flere ting som pågår. Amerikanerne har stemt omkring Ukrainas støtte, og nå har representantenes hus vedtatt forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det forslaget fikk flertall med titall stemmer overvekt, og også etter at 18 republikanere sluttet seg til demokraterne i den avstemmingen. Og Palestina ute I FN. Deres FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder, og sier at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Det litt ut

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tips om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

ganske sånn behagelig ukedag, fredager. De burde og bør alltid komme med en sånn ekstra boost med glede og positivitet, og hvis den ikke har gjort det, så ta 30 sekunder, omstill deg og bli en del av gjengen som sitter og gleder seg over at helgen nå står og banker på døra. Jeg har mye å by på, også denne timen av morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren, har en kopp kaffe, har aviser og har nyheter å gi deg.

skal se hva utenlandske nyhetsmedier skriver. Euronews skriver om et brev som president Volodymyr Zelensky har sendt til Putin, hvor han ønsker fred. Sky News skriver om Andrew Mountbatten Windsor, tidligere prins Andrew, han skal ha tjent penger han på eiendommer som tilhører broren. Og Dansk TV 2, som vel egentlig burde ha skrevet bare saker om nasjonaldagen I Danmark, skriver om festivaler I sommer. Minst 20 falske festivalsider avslørt.

hva velger man egentlig på en dag som dette? Det jo mye man kan si om dagens nyheter, og noe av dette positivt, noe av det ikke fullt så positivt. Jeg synes denne saken om ferier ganske trist. Den jo reell. Vi har fått renteøkning, og det ventes en til, kanskje allerede denne måneden. Og disse renteøkningene, de kan endre ferieplaner som lagt. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% av nordmenn nå vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai, og en ventet økning i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene har varslet dette ganske tidlig, og det økonomieksperter som har vært ute og vært mer enn tydelige, og effekten av den renteøkningen som var i mai, og den mulige som kommer nå denne måneden, den merkes rundt fellesferien, opplyses det om.

Og håper jo at Danmarks nasjonaldag kanskje kan adopteres og feires litt hit at det fredag. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så det I alle fall ukas aller siste arbeidsdag her, og vi stort sett positive, lar oss ikke kue av noen av disse nyhetene som dukker opp. Det noen politiske utspill, en av dem kommer fra SV, de har landsstyremøte nå I helgen, og de lanserer det de kaller en skolepolitisk plattform, og her har de flere forslag som de håper vil bringe på bane velgerne igjen. Partiet hadde jo et svagt stortingsvalg I fjor høst. Hele saken finner du for øvrig I klassekampen hvis du har lyst til å lese detaljene. Blant forslagene som kommer at førsteklassinger skal få bruke halvparten av tiden I skolen til lek. Det noen trøblete nyheter fra NAV. De har innkalt sin interne beredskapsgruppe etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til en ny versjon av Altinn. Altinn 3. Som kommer den 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt såkalte avmeldinger I det nye systemet, så kan det gi lengre saksbehandling hos NAV, og det kan påvirke utbetalinger til dem som skal ha det. Skatteetaten har reagert, og de dropper tvangsmulkt for bedriftene for mai til og med juli, står det videre. Vi skal se hva som foregår I showbiz-verden om et øyeblikk, og jeg har jo ikke glemt at vi skal ha noe musikk også.

Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliette Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer i avisen I dag. Og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd. Det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet. Dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset. Kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

den 5. juni i dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle at det ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

Det har da gått ganske fort, har det ikke det? Morgenen allerede på hell, vi skal gå inn i formiddagen, og så vil etter hvert ettermiddagen ankomme, og så det helgen. Det ingen morgensending i morgen og på søndag, men på mandag så vi tilbake til normalt gjenge igjen, og du invitert fra klokken seks. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi kan ikke annet å gjøre enn å ønske deg en god helg. Når det gjelder nyhetsoppdateringen utover dagen, så dukker Kyrre Dahl opp fra klokken 11.

Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og Lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre at når vi senker skuldrene I ferien, så det lettere å gå I fellene til svindlerne. Vi blir mindre kritiske til hva vi klikker på, sier en svindelekspert. Mer om det snart. Og så Norwegian kåret til Europas mest punktlige flyselskap I mai I år. Det viser nye tall fra Sirium som måler flyselskapene på tvers av verdens luftfartsbransje. Og når det gjelder ting vi glemmer igjen I en Uber, så det telefoner, bagasje og lommebøker som topper listen. Men det noen av de savnede gjenstandene som absolutt noe utenom det vanlige, og det får du vite mer om denne timen. Og så Danmark grunnlovsdag I dag. Vi gratulerer til alle dansker, men vi skal markere dem og fortelle om noen ting om landet du kanskje ikke visste fra før. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig til å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går litt opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Vær ekstra på vakt I sommer. Svindlerne tar ikke ferie. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. De fortsetter. Snart tikker feriepengene inn på millioner av norske kontor. Samtidig advarer svindeleksperter mot at sommer- og feriemodus gjør mange ekstra sårbare for digitale svindlere. Når vi senker skuldrene I ferien, det lettere å gå I svindlenes feller, sier Johannes Myhre Vallesverd, som svindelekspert I NKOM. Vi blir ofte mindre kritiske til hvilke lenker og annonser vi klikker på, samtidig har vi gjerne mer penger på kontoen, sier Vallesverd. Og nylig la Finanstilsynet fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Den viser at svindel fortsatt utgjør en betydelig risiko I finanssektoren. Selv om det totale svindelbeløpet gikk noe ned I 2025, beskrives trusselbildet som alvorlig. Digital svindel et stort samfunnsproblem, og pengene går ofte til å finansiere kriminelle nettverk, sier Vallesverd.

Her er pollenvarslet, og nå er det Troms som har den kraftigste spredningen. Vi kommer tilbake til det. Vi starter på Østland, som ikke har noe å melde når det er nedbør, men når det er ferdig med nedbøren, så er det beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Rogaland har beskjeden spredning av gress, mens Hordaland har beskjeden spredning av bjørk og gress. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, som for så vidt er et og samme fylke nå da. Møre og Romsdal beskjeden spredning av gress, mens sentrale fjellstrøk i Sør-Norge beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har beskjedent av bjørk og gress, mens Nordland har det samme, beskjedent av salix og bjørk. Når det gjelder Troms, så er det moderat spredning av salix og kraftig spredning av bjørk. Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix, ifølge NHF.

0: Norwegian har blitt kåret til Europas mest punktlige flyselskap i mai 2026. Det viser tall fra Cirium, som måler flyselskapenes operative prestasjoner på tvers av verdens luftfartsbransje. Og Norwegian har de siste månedene levert høy regularitet og gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene. Det er en ankomstpunktlighet på 88,58%, og dermed tar Norwegian førsteplassen i Europa ifølge Cirium. Og driftsdirektør Henrik Fjell sier at vi er naturligvis svært stolte over å bli kåret til Europas mest punktlige flyselskap. Punktlighet er noe kundene våre verdsetter aller mest, fordi det gir trygghet og forutsigbarhet på reisen. Derfor er det spesielt gledelig at vårt målrettede arbeid med å styrke driften nå gjenspeiles så tydelig i resultatene. I mars, april og mai har Norwegian gjennomført nær 100% av de planlagte flygningene, så regulariteten er også god.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommer!

Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Rallaheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornkilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. For å delta må du være 18 år.

Du vil ikke tro hva folk glemmer igjen når de ute og kjører Uber, eller Uber, eller hvordan man uttaler det. Men uansett, pose med sill, fiskestang og vinkelsliper. Det blant de tingene som glemt igjen av nordmenn i disse bilene i 2025. Men telefoner, bagasje og lommebøker topper listen over ting nordmenn oftest glemmer igjen etter en reise via Uber. Men noen av de savnede gjenstandene var noe utenom det vanlige, skriver de en pressemelding. En pose med sill, svarte Harry Potter-briller, en fiskestang, en grønn vinkelsliper og en fiolin ble også meldt savnet, ifølge Uber. Og det er hvert år så blir en rekke gjenstander meldt savnet via appen. For å gi et lite innblikk i hva folk glemmer, så gir de Uber hvert år ut Lost and Found Index. Tidligere har norske Uber-brukere blant annet meldt savnet en urne med et avdødt familiemedlem, asken til en slektning, et pizzakostyme og et gebiss.

0: Er det noe å se på TV I kveld? Jo, kanskje hvis du liker fotball og da VM-kvalifisering. Det kvinner som skal spille mot Tyskland. Og ifølge NRK 1 så VM-billetten innen rekkevidde. Kan de overta føringen I gruppa 2035 på NRK 1. På NRK 2 fortsetter The Hack. Det hacking, korrupsjon og et uoppklart drap. Skandalen eksploderer og parlamentet krever svar 22.00 på NRK 2. Ellers tar vi med litt om filmer på lineære kanaler. Men in Black 3 går på TV 3 19.10. The Heat klokka 21.30 på TV 3. Det The Commuter på TV Norge klokka 21.30 og Dunkirk 23.45. TV 3 Plus sender Boy Kills World klokka 21.00 og Walking Tall 23.20. Og Rex sender The Dark Knight Rises klokka 22.00 I kveld.
1: Det sommer og ferie!

Da er det på tide å gratulere danskene med grunnlovsdagen. Det er faktisk slik at Danmark er ett av kun to land som ikke har en offisiell nasjonaldag. De feirer i dag grunnlovsdagen, som markerer i 1849 at landet gikk over fra enevelde til konstitusjonelt monarki. Visste du også at Danmark har verdens eldste flagg i bruk? Det røde og hvite Dannebrog har vært det offisielle danske flagget siden 1307, og ifølge sagnet så falt det ned fra himmelen under et slag i Estland i 1219. Det er dermed det eldste statsflagget i verden som fortsatt er i kontinuerlig bruk. En annen morsom ting om Danmark er at de er kjent for sin enorme svineproduksjon. Det er flere griser enn mennesker. Produseres over 12 millioner slaktesvin i året. Det er altså dobbelt så mange griser som det er innbyggere i landet. Da skal vi ikke snakke om at noen av menneskene kanskje er griser de også, men uansett, vi gratulerer Danmark med grunnlovsdagen.

Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl. Jeg følger med deg denne timen også. Det svært hyggelig at du velger å høre på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det, så skal du få variert musikk, og vi skal snakke om ting som kjekt å vite på en dag som denne. Og vi nærmer oss helg, og det betyr at mange skal ut og smake på poteter, kanskje. I hvert fall så det nypotetene som på vei. De første knollene klare for innhøsting, og Norge et potetland, sier produktsjefen i Bama. Vi skal også høre at Norge fikk rundt 12.800 nye millionærer i fjor. Da snakker vi ikke om million kroner, men dollarmillioner. Og det ganske mange som dollarmillionærer i Norge. Hvorfor får du vite mer om snart. Og vi skal høre at flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet da et nesehjul på en Boeing 787 kollapset på flyplassen i Frankfurt

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig til å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går litt opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Torbjørg, Torbjørn og Torben. Torbjørn det samme som Torben på dansk, kommer av guden Thor pluss Bjørn. Mens Torbjørg kommer av guden Thor pluss Bjørg, som betyr berging. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt et par uker igjen til sola snur. Det forandrer seg ikke så veldig mye fra dag til dag nå, men Oslo har soloppgang 04.02, solnedgang 22.30, Trondheim har soloppgang 03.18, solnedgang 23.18. Arkeolog Arne Skjølsvold har fødselsdag, han ble født I 1925. Forfatter Federico Garcia Lorca ble født I 1898 på denne dagen, og sosialøkonom John Maynard Keynes ble født I 1883. Direktør I Norges Bank Einar Magnussen ble født I 1931, og billedhugger Per Ung I 1933. Skiløper Gjermund Eggen kom til verden I 1941.

Du har kanskje sett videoen nå. Det var et fly der nesehjulet kollapset mens det sto på flyplassen. Det skjedde for et Lufthansa-fly i Frankfurt, altså den store flyplassen i Frankfurt. Det var et Boeing 787-fly som kollapset. Det er flere ansatte som ble skadet og får medisinsk behandling, opplyser Lufthansa. Ifølge dem så hadde ingen passasjerer gått ombord i flyet som var på vei, eller var ikke på vei engang, det skulle reist fra Frankfurt til Los Angeles. Bilder fra stedet viser flykroppen delvis liggende på bakken, og en rekke brannbiler og ambulanser er parkert rundt flyet. I videoen jeg har sett så ser du altså de som jobber på stedet, som hopper av gårde for å unngå å bli tråkket på eller overfalt av dette flyet som bare faller rett ned. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskap og luftfartsmyndigheter. Og det er snakk om et nytt tillegg til flyflåten.

vi ta med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem

Den gjeve Holbergprisen overrakt til professor Lyndal Roper. Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som overrakte Holbergprisen til denne australsk-britiske historikeren som også heter Lyndal Roper. Og flere hundre norske og utenlandske gjester hadde inntatt universitetsaulaen i Bergen for å overvære overrekkelsen. Det var en pris, eller er en pris, som er verdt 6 millioner kroner, og den tildeles årlig for banebrytende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Og Roper er professor i historie ved University of Oxford, en av verdens ledende forskere på tidlig moderne europeisk historie, særlig reformasjonstiden på 1500-tallet. Gjennom sin forskning på hekseprosesser, bondeopprør og Martin Luthers liv og tanker har han åpnet for ny forståelse av denne perioden.

0: Kanskje det kan friste med en tur på kino. Her i hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto i sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Det blir stadig flere millionærer i Norge. Når vi nå snakker om millionærer, så det ikke million kroner, for det hadde det vært veldig mange som blitt millionærer. Men det dollarmillionærer, altså cirka 10 ganger så mye som man må ha på kontoen før du blir millionær. Men i Norge så ble det rundt 12.800 nye dollarmillionærer i fjor, ifølge en rapport fra Capgemini. Og ved årsskiftet så var det faktisk 228.700 dollarmillionærer i Norge, millionærer 6% flere enn året før. Dette kommer fram i World Wealth Report. Og dollarmillionærer altså definert som personer med eiendeler tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Den samlede verdien av eiendelene til norske dollarmillionærer økte med 7,3% og var på 634,7 milliarder dollar ved årsskiftet. Og vi sier bare, det skulle vært meg.

Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele, det skal jeg fortelle

fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting. Men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle. Og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og her kan du droppe inn noen gloser om hvilke musikk du mener vi bør spille, kontra hva vi spiller. Skryt av det du mener bra, gi ris til det du synes dårlig, spør litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva det enn skulle være. Sosiale medier, alle plattformer, jeg trender i Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg, og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

Da er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Dette er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetrådene jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortærte 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen og rådhuset ble også rammet.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi er på søken etter et land i denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget. Ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden i dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og er et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da er vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til i dag, det er Europas femte største land i størrelse, er kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Ja, nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle veldig respekterte fedre har I biblioteket.

0: kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel jo være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Egentlig først er det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da, det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi er opptatt av ganske mange. Jeg ser det er mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament, monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

when she goes to bed.

Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det er mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person. En utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker, spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

i quiz-modus. Det vil si, jeg håper vi i quiz-modus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem det vi ute etter i dag? Lykke til!

bearbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere og kanskje til og med komme med noen løsninger. Looking right, looking like...

være enige at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Det er den 5. juni i dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolt av. Vi ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag er som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv i verdensrommet? Det sommer og

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne i dag med masse hvitløk i. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt i glasset. Det er min plan. Hva er dine planer? Er det taco det går i dag også, eller er det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt i glass og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det er en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag i hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Så det fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

0: knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen, den døde den på denne dagen her i 1977 av at rotta beit den. Og så var det en rettsak i New Jersey på denne dagen i 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar i en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som het Lost for Words på denne dagen her i 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.
1: Dette er lyden av sommeren.

Det er ikke mange dagene siden, men der viser det at den er ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker i hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom i butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak i Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen i år 2000.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Tusen takk for at du hører på. Og siden det fredag, så må man jo prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt. Så vi skal jo ikke gå inn i helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte. Det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen i dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen. Ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker i områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute i naturen, det senker jo også stresshormonet i kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd. Bra!

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper i tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så det gikk ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon i en simulator på natta med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen er vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert, og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det rett eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

0: ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag, og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen, altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar. Dette lyden av

Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver en gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonomi I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonomi I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene, brukes på å settes inn der, sånn at ikke det forrenter seg, som det heter.

trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepenga, dersom du har betalt ned alle kredittkort og andre dyre smålån, I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1 til 3 månedslønner på bufferkontoen.

Nå var det nesten, så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg i dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som i dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert, og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Vi skal høre at når vi senker skuldrene I ferien, så det lettere å gå I fellene til svindlerne. Vi blir mindre kritiske til hva vi klikker på, sier en svindelekspert. Mer om det snart. Og så Norwegian kåret til Europas mest punktlige flyselskap I mai I år. Det viser nye tall fra Sirium som måler flyselskapene på tvers av verdens luftfartsbransje. Og når det gjelder ting vi glemmer igjen I en Uber, så det telefoner, bagasje og lommebøker som topper listen. Men det noen av de savnede gjenstandene som absolutt noe utenom det vanlige, og det får du vite mer om denne timen. Og så Danmark grunnlovsdag I dag. Vi gratulerer til alle dansker, men vi skal markere dem og fortelle om noen ting om landet du kanskje ikke visste fra før. Mer om

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start,

0: 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader I overmorgen, men ikke så aller verst vær også I Nord-Norge.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Vær ekstra på vakt I sommer. Svindlerne tar ikke ferie. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. De fortsetter. Snart tikker feriepengene inn på millioner av norske kontor. Samtidig advarer svindeleksperter mot at sommer- og feriemodus gjør mange ekstra sårbare for digitale svindlere. Når vi senker skuldrene I ferien, det lettere å gå I svindlenes feller, sier Johannes Myhre Vallesverd, som svindelekspert I NKOM. Vi blir ofte mindre kritiske til hvilke lenker og annonser vi klikker på. Samtidig har vi gjerne mer penger på kontoen, sier Vallesverd.

Og nylig la Finanstilsynet fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Den viser at svindel fortsatt utgjør en betydelig risiko i finanssektoren. Selv om det totale svindelbeløpet gikk noe ned i 2025, beskrives trusselbildet som alvorlig. Digital svindel et stort samfunnsproblem, og pengene går ofte til å finansiere kriminelle nettverk, sier Vallesverd.

Her er pollenvarslet, og nå er det Troms som har den kraftigste spredningen. Vi kommer tilbake til det. Vi starter på Østland, som ikke har noe å melde når det er nedbør, men når det er ferdig med nedbøren, så er det beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Rogaland har beskjeden spredning av gress, mens Hordaland har beskjeden spredning av bjørk og gress. Det samme gjelder Sogn og Fjordane, som for så vidt er et og samme fylke nå da. Møre og Romsdal beskjeden spredning av gress, mens sentrale fjellstrøk i Sør-Norge beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har beskjedent av bjørk og gress, mens Nordland har det samme, beskjedent av salix og bjørk. Når det gjelder Troms, så er det moderat spredning av salix og kraftig spredning av bjørk. Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix, ifølge NHF.

Norwegian har blitt kåret til Europas mest punktlige flyselskap I mai 2026. Det viser et tall fra Cirium, som måler flyselskapenes operative prestasjoner på tvers av verdens luftfartsbransje. Og Norwegian har de siste månedene levert høy regularitet og gjennomført nær 100% av de planlagte flyvningene. Og det en ankomstpunktlighet på 88,58%, og dermed tar Norwegian førsteplassen I Europa ifølge Cirium. Og driftsdirektør Henrik Fjell sier at vi naturligvis svært stolte over å bli kåret til Europas mest punktlige flyselskap. Punktlighet noe av kundene våre verdsetter aller mest, fordi det gir trygghet og forutsigbarhet på reisen. Derfor det spesielt gledelig at vårt målrettet arbeid med å styrke driften nå gjenspeiles så tydelig I resultatene. I mars, april og mai har Norwegian gjennomført nær 100% av de planlagte flygningene, så regulariteten også god.

Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem til slutten av måneden.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Du vil ikke tro hva folk glemmer igjen når de ute og kjører Uber, eller Uber, eller hvordan man uttaler det. Men uansett, pose med sill, fiskestang og vinkelsliper. Det blant de tingene som glemt igjen av nordmenn i disse bilene i 2025. Men telefoner, bagasje og lommebøker topper listen over ting nordmenn oftest glemmer igjen etter en reise via Uber. Men noen av de savnede gjenstandene var noe utenom det vanlige, skriver de en pressemelding. En pose med sill, svarte Harry Potter-briller, en fiskestang, en grønn vinkelsliper og en fiolin ble også meldt savnet, ifølge Uber. Og det er hvert år så blir en rekke gjenstander meldt savnet via appen. For å gi et lite innblikk i hva folk glemmer, så gir de Uber hvert år ut Lost and Found Index. Tidligere har norske Uber-brukere blant annet meldt savnet en urne med et avdødt familiemedlem, asken til en slektning, et pizzakostyme og et gebiss.

Er det noe å se på TV i kveld? Jo, kanskje, hvis du liker fotball, og da VM-kvalifisering. Det kvinner som skal spille mot Tyskland, og ifølge NRK1 så VM-billetten innen rekkevidde. Kan de overta føringen i gruppa 2035 på NRK1? På NRK2 fortsetter The Hack. Det hacking, korrupsjon og et uoppklart drap. Skandalen eksploderer og parlamentet krever svar 22.00 på NRK2. Ellers tar vi med litt om filmer på lineære kanaler. Men in Black 3 går på TV3 19.10. The Heat klokka 21.30 på TV3. Det The Commuter på TV Norge klokka 21.30 og Dunkirk 23.45. TV3 Plus sender Boy Kills World klokka 21.00 og Walking Tall 23.20. Og Rex sender The Dark Knight Rises klokka 22.00 i kveld. Yes!

Nå er det på tide å gratulere danskene med grunnlovsdagen. Det er faktisk slik at Danmark er et av kun to land som ikke har en offisiell nasjonaldag. De feirer i dag grunnlovsdagen, som markerer i 1849 at landet gikk over fra enevelde til konstitusjonelt monarki. Visste du også at Danmark har verdens eldste flagg i bruk? Det røde og hvite Dannebrog har vært offisielle danske flagget siden 1307, og ifølge sangene så falt det ned fra himmelen under et slag i Estland i 1219. Det er dermed det eldste statsflagget i verden som fortsatt er i kontinuerlig bruk. En annen morsom ting om Danmark er at de er kjent for sin enorme svineproduksjon. Det er flere griser enn mennesker. Produseres over 12 millioner slaktesvin i året. Det er altså dobbelt så mange griser som det er innbyggere i landet. Da skal vi ikke snakke om at noen av menneskene kanskje er griser de også, men uansett, vi gratulerer Danmark med grunnlovsdagen.

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen. Mitt navn Kyrredal, jeg følger med deg denne timen også. Det svært hyggelig at du velger å høre på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det, så skal du få variert musikk, og vi skal snakke om ting som kjekt å vite på en dag som denne. Og vi nærmer oss helg, og det betyr at mange skal ut og smake på poteter, kanskje. I hvert fall så det nypotetene som på vei. De første knollene klare for innhøsting, og Norge et potetland, sier produktsjefen i Bama. Vi skal også høre at Norge fikk rundt 12.800 nye millionærer i fjor. Da snakker vi ikke om million kroner, men dollarmillioner. Og det ganske mange som dollarmillionærer i Norge. Hvorfor får du vite mer om snart. Og vi skal høre at flere kabinansatte og flyplassansatte ble skadet da et nesehjul på en Boeing 787 kollapset på flyplassen i Frankfurt i går. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Da har jeg gleden av å presentere helgeværet, altså tredagersvarslet fra Yr, som tilsier at Østlandet vil få etter hvert ganske mye fint vær. Det begynner litt vått og litt småkjølig, men i overmorgen er det ventet delvis skyet og litt sol og 21 grader som makstemperatur. Sørlandet får også litt kjølig og grå start, men ikke noe særlig nedbør. Etter hvert så blir det solskinn, delvis skyet oppholdsvær og 18 grader. Vestlandet vil få litt nedbør og småkjølig å begynne med, men så blir det mer 17-18 grader og gråvær for det meste. Ikke så mye sol å se på Vestlandet. Men når det gjelder Midt-Norge er det ventet noe regn som varierer med litt solskinn. Temperaturen går jo opp og ned, 15 i morgen, 20 i overmorgen. Mens Nord-Norge får nå litt dårligere vær enn det de har hatt noen dager. Det går fra par og 20 grader og solskinn til litt regn og 18 grader i overmorgen. Men ikke så aller verst vær også i Nord-Norge.

Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

kan vi se om dagen I dag? Jo, det navnedag for Torbjørg, Torbjørn og Torben. Torbjørn det samme som Torben på dansk, kommer av guden Thor pluss Bjørn. Mens Torbjørg kommer av guden Thor pluss Bjørg, som betyr berging. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt et par uker igjen til sola snur. Det forandrer seg ikke så veldig mye fra dag til dag nå, men Oslo har soloppgang 04.02, solnedgang 22.30, Trondheim har soloppgang 03.18, solnedgang 23.18. Arkeolog Arne Skjølsvold har fødselsdag. Han ble født I 1925. Forfatter Federico Garcia Lorca ble født I 1898 på denne dagen, og sosialøkonom John Maynard Keynes ble født I 1883. Direktør I Norges Bank Einar Magnussen ble født I 1931, og billedhugger Per Ung I 1933. Skiløper Gjermund Eggen kom til verden I 1941.

Du har kanskje sett videoen nå. Det var et fly der nesehjulet kollapset mens det sto på flyplassen. Det skjedde for et Lufthansa-fly i Frankfurt, altså den store flyplassen i Frankfurt. Det var et Boeing 787-fly som kollapset. Det er flere ansatte som ble skadet og får medisinsk behandling, opplyser Lufthansa. Ifølge dem så hadde ingen passasjerer gått ombord i flyet som var på vei, eller var ikke på vei engang, det skulle reist fra Frankfurt til Los Angeles. Bilder fra stedet viser flykroppen delvis liggende på bakken, og en rekke brannbiler og ambulanser er parkert rundt flyet. I videoen jeg har sett så ser du altså de som jobber på stedet, som hopper av gårde for å unngå å bli tråkket på eller overfalt av dette flyet som bare faller rett ned. Årsaken til at nesehjulet kollapset blir nå etterforsket av både flyselskap og luftfartsmyndigheter, og det er snakk om et nytt tillegg til flyflåten.

0: racing the clock to get home again. And you're likable and memorable all at once.
1: Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på Riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på Riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem til slutten av måneden.

Den gjeve Holbergprisen overrakt til professor Lyndal Roper. Det var forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som overrakte Holbergprisen til denne australsk-britiske historikeren som altså heter Lyndal Roper. Og flere hundre norske og utenlandske gjester hadde inntatt universitetsaulaen i Bergen for å overvære overrekkelsen. Det var en pris, eller er en pris, som er verdt 6 millioner kroner, og den tildeles årlig for banebrytende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Og Roper er professor i historie ved University of Oxford, en av verdens ledende forskere på tidlig moderne europeisk historie, særlig reformasjonstiden på 1500-tallet. Gjennom sin forskning på hekseprosesser, bondeopprør og Martin Luthers liv og tanker har han åpnet for ny forståelse av denne perioden.

0: Kanskje vi kan friste med en tur på kino. Her I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om. Nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

Det blir stadig flere millionærer i Norge. Når vi nå snakker om millionærer, så det ikke million kroner, for det hadde vært veldig mange som blitt millionærer. Men det dollarmillionærer, altså cirka 10 ganger så mye som man må ha på kontoen før du blir millionær. Men i Norge så ble det rundt 12.800 nye dollarmillionærer i fjor, ifølge en rapport fra Capgemini. Og ved årsskiftet så var det faktisk 228.700 dollarmillionærer i Norge, millionærer 6% flere enn året før. Dette kommer fram i World Wealth Report. Og dollarmillionærer altså definert som personer med eiendeler tilsvarende rundt 9,3 millioner kroner. Den samlede verdien av eiendelene til norske dollarmillionærer økte med 7,3% og var på 634,7 milliarder dollar ved årsskiftet. Og vi sier bare, det skulle vært meg.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Når man faller ned på kne på kvellingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til med, du kan snakke inn hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting. Men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle. Og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og her kan du droppe inn noen gloser om hvilke musikk du mener vi bør spille, kontra hva vi spiller. Skryt av det du mener bra, gi ris til det du synes dårlig, spør litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva det enn skulle være. Sosiale medier, alle plattformer, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg, og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

da er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Denne her er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg er helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det er alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan

Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortærte 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen og rådhuset ble også rammet.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi er på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige typer industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Ja, nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk. Wow!

Det er navnedag i dag, for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det er et norsk kvinnenavn, opprinnelsen er Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn er Bjørn. Hva Torben angår, så er det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det er mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer er Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har i biblioteket.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige. Det

Jeg tenkte først, det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da? Det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament. Monarkisk parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det er mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja, det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da kvikket jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

I quiz-modus, det vil si jeg håper vi I quiz-modus. Vi har I alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg sa at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement, I samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem det vi ute etter I dag? Lykke til!

bearbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

var enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, å obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker, som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar Tonje Brenna.

den 5. juni i dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle at det ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne i dag med masse hvitløk i. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt i glasset. Det er min plan. Hva er dine planer? Er det taco det går i dag også, eller er det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt i glasset og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag i hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Velkommen til Sørlandsradioen og til Bønner og Bacon Country Show. Det blitt den første fredagen I måneden, og ja da, det sommermåneden. Nå vi endelig I gang, dere. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Og jeg sitter ikke her alene. Jeg har med meg Conny, Toril og Roger. Det våre telefonvakter som dere treffer på 45 85 66 66. Og det nummeret dere bare kan lagre med en eneste gang, for det de numre dere skal bruke når dere skal ringe inn på rebuser og hovedkonkurranse. Og så har vi jo et... SMS-nummer for de av dere som ikke gidder å sitte I den lange køen og høre på opptatt signal. Da bruker dere SMS-tjenesten for alt den verd, og nummeret til den 2401. 2401. Det sånn at hver gang du skal sende en SMS, så må du skrive kodeord, og hva vel mer naturlig når du hører på radio og bruker ordet radio. Så du skriver altså radio. Så skriver du svar på rebussen og det du har lyst til å skrive egentlig, og så sender du den til 2401. Vi har en, ja, skal vi kalle det, en tradisjonell Bønner og Bacon-sending foran oss, der vi skal spille litt norsk musikk, litt amerikansk musikk, irsk country finnes selvfølgelig, og ja, litt, vi skal litt rundt I verden egentlig, så det blir mye for enhver smak, og vi har... Eller jeg har latt meg litt grann inspirere ifra 70, 80 og 90-tallet. Det nok mye musikk fra de 10 årene der, og så krydder jeg det med litt andre ting også. Så det skal bli mye bra countrymusikk I kveld, det skal jeg garantere dere. Så det bare å skru opp på lume og kose dere. I tillegg til all den flotte musikken som skal serveres, så skal vi ha oppgaver I fleng, for det gjelder jo å komme seg på de her trekningslistene. Vi har nemlig på slutten av kvelden et gavekort på 3000 kroner som skal deles ut til en av dere lyttere, og det spiller ikke noe rolle om du bor I Bergen eller I Kautokeino eller I Grimstad. Det har ingenting å si, for det at hvis du vinner, så får du gavekort på 3000 der du bor og der du vil. Så det du som bestemmer hvilken butikk eller hvor du vil ha gavekort, og så ordner vi resten. Men det jo sånn at da skal vi ha en haug med rebuser I kveld. Der trekker vi tre vinnere på hver rebus. På SMS-tjenesten trekker vi en, og så og Conny, hun sitter på den ene linja, og Toril og Roger på den andre, så de trekker hver sin, så det blir altså tre vinnere per oppgave. Vi har hovedkonkurranse, den som vinner den får to lodd. Vi har et kveldens beste radiobilde, stemningsbilde. Ja, det trekker vi jo en vinner på. To lodd for vedkommende. Og så har vi selvfølgelig kasino med kort, og vi har litt quiz og musikkspørsmål, ting på bordet, alle mulige ting som dere kan bli med på, kan dere vinne lodd I trekninga om gavekortet. Og så det sånn at jeg vet jo fra de 34 årene jeg har sådd I radio at det finnes veldig mange der ute I radiolytterland som ikke tør å ringe inn til oss fordi livredde for å komme på lufta. Ikke vær det. For dere trenger ikke komme på lufta. Hvis ikke dere vil, så skal dere selvfølgelig slippe, men dere kan fremdeles vinne på lik linje med alle andre. Alt du trenger å gjøre, bare gi beskjed til telefonvaktene eller på sms'en du sender at du vil ikke på lufta, så det helt I orden, men du fremdeles med I trekninga. Det var masse praktisk info. Nå skal dere få en konkret oppgave med. Finn fram penn og papir. Jeg skal love dere, dere trenger det når oppgavene starter rett etter neste låt. Penn og papir, så høres vi om tre minutter til Rebus. Her kommer Travis Tritt, Where the Corn Don't Grow.

Ok, da skal det komme oppgaver dere, og vi er på jakt etter, ja, de har jo ikke, telefonvaktene som har lavt rebusene, de har ikke skrevet noe stikkord her, men vi skal frem til noe som du er, skal vi si for noe, du er i kontakt med det hver dag. Ja, det kan jeg godt si. Du er faktisk i kontakt med dette hver dag. Her står det, karakter pluss sanggruppe minus R for radio, pluss nummer 19, pluss krype. Karakter pluss sanggruppe minus R for radio, pluss nummer 19, pluss krype. Da skal du komme frem til noe som du er i kontakt med hver eneste dag, stort sett. Jeg tror 99,9 av dere er det i hvert fall. Når du tror du vet svaret, så kan du ringe til oss på 45 85 66 66 eller send en sms. Kodeordet, det er altså radio, svaret ditt, navnet ditt og til nummer 2401. 2401. Og jeg hører at telefonvaktene begynner å skravle deg med en gang, så det betyr at dere har allerede løst oppgaven veldig, veldig bra. Karakter pluss sanggruppe minus R pluss nummer 19 pluss krype. Så snakker jeg jo om kveldens beste radiobilde, og det har vi jo en gjenganger på hver eneste kveld her, at vi er på jakt etter bilder faktisk fra dere lyttere, der dere sitter og lytter på Bønner og Bacon akkurat nå. Og inne på vår Facebook-gruppe, som har 5100 Cowboys and Cowgirls, som er interessert i programmet som de sendes nå. Og det heter jo selvfølgelig Bønner og Bacon Country Show. Hvis du går inn på Facebook og finner og søker på Bønner og Bacon Country Show, så vil du finne oss ganske umiddelbart. 5100 stykker er medlem, og helt øverst på den siden der, så ligger det nå en tegning av en familie som sitter rundt en radio og lytter på countrymusikk. Det er et godt stemningsbilde, og hvis dere studerer det bildet, så vil dere se mange fantastiske, artige detaljer. Og teksten som vi har skrevet, der står det kveldens beste radiobilde. Ta et stemningsbilde der du lytter på oss i kveld og legg inn i denne tråden. Bildet med flest lik og klikk vinner to lodd i trekningen av gavekort på 3000 kroner. Det er så enkelt, og jeg vet jo det, i alle de årene vi holder på med dette her, så kan jeg fortelle igjen, hinter på det hver gang. Kjæledyr, bilder av pysekatten og vofsen, de har aldri vunnet denne konkurransen. Men de som bruker litt humor og laver litt, ja, litt gøy ut av stemningsbildet, da, de har en tendens til å vinne. Eller bare rett og slett et fint, fint bilde. Jeg prøvde å scrolle så godt jeg kunne her nå for å finne beste bilde som ble i forrige måned, men nå blar jeg som en gal her, jeg finner det ikke igjen. Men samme det, jeg tenkte bare på å kunne sammenligne litt med hva som vant sist måned. Men dere finner det igjen inne på siden der, hvis dere går inn der, så kan dere scrolle dere frem til det selv. Men ta et kult bilde av der du sitter i kveld. Skriv gjerne hvor i landet det er, for det at vi sender jo på FM, DAB og internett, så du kan jo faktisk sitte fra overalt i hele verden og høre på oss, og det er jo sånn det er, og det er litt lurt å skrive hvor dere lytter på oss, og ta et kult bilde, finn et motiv, kle dere litt opp, eller lav et eller annet ut av det, lav litt god stemning, og knips et bilde og legg inn i tråden. Plutselig så er det så mange lyttere som synes det bildet ditt var så kult at du fikk flest lik og klikk og vinner. Den konkurransen ligger ute på nettet på vår Facebook-gruppe Bønner og Bacon Country Show. Vi skal ta og spille litt mer country-musikk for dere, og hva med Country Angel, en fantastisk

Vi skal gjenta rebusen som ute nå, og her står det som følger altså. Vi på jakt etter noe de fleste av dere i kontakt med nesten hver eneste dag, opp til mange timer av gangen faktisk. Her står det karakter pluss sanggruppe minus R pluss nummer 19 pluss krype. Karakter pluss sanggruppe minus R pluss nummer 19 pluss krype. Du ringer 4585 6666 eller sender en SMS. Kodeordet radio. Svaret ditt, navnet ditt til 2401. Vi har hovedkonkurranse i dag, selvfølgelig. Vi gjorde den jo fryktelig vanskelig for dere siste måned, men den ble ikke noe bedre i dag, for å si det sånn. Jeg har selvfølgelig lagd noen vrire på hovedkonken i kveld. Kommer om ikke så alt for lenge. Så vi får se om dere klarer å løse kveldens hovedkonkurranse. Vi skal fortsette å spille mye god musikk for dere, det i hvert fall helt garantert. Vi har så vidt begynt å varme litt på kortet her også, og det jo sånn at vi skal spille kasino etter hvert, så må dere melde dere på. Fordi at i 2026 så kan Telenor fortelle oss at de har ikke gode nok linjer til å takle at 200-300 mennesker skal ringe samtidig til meg, så da bryter linja sammen. Så vi får se om 100 år eller så om Telenor klarer å knekke den koden, men frem til da så må dere rett og slett melde dere på kasino med kort. Og det er så enkelt at dere bruker vårt direkte nummer. Det er de numre vi ringer til dere.

fra hvis dere har vunnet på oppgaver og så videre, nemlig 99 30 37 67. 99 30 37 67. Det du må gjøre for å delta I kasino å ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, så skriver du kasino og navnet ditt. Det det vi trenger. Kasino og navnet ditt. Det sender du til 99 30 37 67. Da du påmeldt kasino, og så ringer vi dere opp I den rekkefølgen dere har meldt dere på. Nå skal vi ha en tur til irske country. Lisa Stanley og Sean McLone, det to av de store, store navnene innenfor irske countrymusikk. Og her kommer de faktisk I en duett.

Ja, det er litt irsk country, skader ikke. Jeg har et par stykker til på lur til der ute over kvelden med irske country-artister. Det er veldig, veldig bra musikk, altså. Farlig å begynne på når en skal sitte og finne musikk til en kveld som dette. Når en begynner å høre på den irske country-musikken, ja, da kan en sitte i timesvis. Det er mye bra der. Vi har allerede fått inn et par gode forslag til kveldens beste radiobilde, altså stemningsbilde, og vi får inn og kikke litt på deg og så se hva som er kommet. Helge Henriksen, dagen går mot slutten, skriver han. Jeg vet ikke om du er en Helge, men det var jo en fantastisk solnedgang du har fanget på kameraet ditt. Utrolig fin, du får et like og klikk på den, selvfølgelig, det var stemning. Kent Gjøran Johansen, han har jo lagt inn et bilde, og her er det, han sitter og lytter på FM, tenk på det, alle som går rundt og tror at FM ikke eksisterer lenger, de lar ned FM, hyler og skriger folk, og det er bare tull og fjas, ingenting av FM-nettet er lagt ned i det hele tatt, FM fungerer og er oppegående, sånn som det alltid har vært, og kommer til å være det bestandig. Men de riksdekkende radioene, de valgte å skru av sine sendere, og så gikk de over på DAB i stedet for. Det er det som er skjedd. FM-bandet, de lever. Kent, han sitter og hører på 88,5, han på Sørlandsradion, har åpnet seg en fatøl, og den ser duggfrisk og god ut, Kent. Den fikk jeg sabla lyst på en selv, men jeg får vente til etter sending. Men dette ble det stemningen, Kent Gjøran. Bra stemningsbilde det også. Veldig bra. Du får like og klikk, selvfølgelig. Bli med på den konkurransen da, inne på Bønder og Bacon Country Show. Vi skal faktisk trekke på Rebus under neste plade, så har du ikke ringt på den, så må du jo rett og slett la være, for at nå er det for sent, tror jeg. Hvis ikke du er kjempekjapp til å ringe inn, da, så skal du selvfølgelig få bli med i trekningen. Vi skal over til mer god countrymusikk, dere, og en kar som han er så gira. Han holder på å hoppe ut av høytaleren her, for det at han er så fornøyd med at det er fredag. Av alle mulige ting. Han har hele uka. Vent til fredagen, sa han. Her kommer han. George Jones. Finally Friday.

0: han var gruelig fornøyd med at det var endelig fredag. George Jones var det altså. Vi har trekt på rebusen. Aslak Gjennestad, du med oss.
1: Hei, Rore.
0: Hallo der. Du, i tillegg til du, så ble jo Egil Karlsen og Bente Boye trekt ut. Dere tre får da være deres lodd i trekning av gavkortet senere. Men siden du ble trekt ut, så skal du få lov til å ta et stilling til om du tør å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål etterpå. Så de tenk litt på det. Men før du røver om du tør eller ikke, så må vi ta svaret på rebusen. Og da spør jeg, hva var svaret?
1: Ja, det var jo skosålen nå, var det ikke det?
0: Den er du i kontakt med noen ganger i løpet av dagen, er du ikke det?
1: Ja, som regel, når ikke jeg går barbeint om sommeren, så er jo det.
0: Ja, helt enig. Ja. Det med, så den tenker jeg, 99,9 påstår jeg er i kontakt med en skosål i løpet av en dag. Jeg tror jeg har rett til det. Du, og så var det dette kvitt eller dobbelt spørsmålet, Aslak, der du kan vinne et lodd til eller tabe det du allerede har. Og da spørs det, er folk oppe på Gjennestad bleige eller tør de sånt nå?
1: Nej, men alltså vi tör det meste. Så jag har ingenting att tabe, har jag väl?
0: Det var ja, det är väldigt bra. Vi ska hålla oss i musikens världen, Aslak, och det här tror jag du klarar, men vi får se. Vilken artist hade hitlåtar som Mercedes Benz och Piece of My Heart?
1: Det må vara Janis Joplin väl.
0: Ja, selvfølgelig. Det var nästan lite för lätt att spöra, men okej. Vi begynner jo alltid litt forsiktig på kvelden, og så slutter vi enda lettere. Men det var helt riktig det, Aslak, og det betyr at da kan jeg bare... Så i 2026 så gjør vi kopier og lim inn. Så nå stod du plutselig to ganger.
1: Ja, så gilt det.
0: Himla gøy.
1: Og kan jeg vinne da?
0: Du kan vinne et gavekort på 3000 kroner. Og hvis det er du som blir trekt ut eller vinner, så kan du bestemme selv om du vil ha det henne.
1: Å, kjære
0: fint, så vil du ha det på, vil du ha det på Lottos eller på Circle K?
1: Ja, det må
0: eller
1: jo
0: på,
1: bli Lottos.
0: Ja, Joker Ryggen er jo populær plass.
1: Ja, kan du få det på Joker Ryggen også?
0: Hvor du vil, det er du som bestemmer.
1: Ja, er det noe sagt? Nei, men da skal jeg bare krysse alt jeg har her, og så satte på.
0: Han som vant det forrige gang ville ha det på Vinmonopolet.
1: Ja, riktig.
0: Så de fikk han jo. Neida, men du, vi skal ha trekning rundt midnatt, Aslak. Da kan du se trekninger på Bønner og Bacon Kontoshow på Facebook. Da har vi sånn live-trekning som du kan se hjulet med navnet ditt surre rundt på.
1: Ja, du hørte.
0: Det blir så gøy.
1: Da må vi følge med.
0: Ja, det er målet. Du, kan du kose deg noe gyselig med god kontramusikk i kveld?
1: Du, nå sitter vi her en liten flokk og nyder George Jones. Det er jo balsam på sjelen, vet du.
0: Ja, det er faktisk det også.
1: Det er bare å kjøre på. Du har så mye fin musikk.
0: Vi gir oss ikke med dette. Du, kos dere videre.
1: Takk, jeg lider Måge. Vi snakkes.
0: Ja, hei da.
1: Hei da.
0: Det var Aslak Gjennestad som klarte første rebusen på strak arm, og ikke minst så tok han kvitt eller dobbelt spørsmålet på strak arm. Så enkelt kan det faktisk gjøres. Vi skal over til oppgave nummer to. Her står det knyte minus den siste pluss dikt minus V for Viktor. Knyte minus den siste pluss dikt minus V for Viktor. Da skal vi frem til noe som absolutt ikke alle bruker hver dag lenger, men du skal ikke så mange tiår tilbake i tid der det var flittig brukt. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så er dette en norsk oppfinnelse. Jeg tror det. Nå skal jeg, kanskje jeg litt ute på dypt vannet, men jeg tror det. Knyte minus den siste pluss dikt minus V for Viktor. Når du tror du vet svaret, så ringer du 4585 6666 eller ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt og navnet ditt til 2401. Vi skal tilbake til vår musikalske liste, og det som vi skal gjøre nå, det at vi skal over til The Highway Woman. Og hvem i all verden Highway Woman? Og det er Brandy Candle, Natalie Himbley, Maren Morris, Amanda Stilus og Tanya Tucker faktisk, som har gått sammen i en låt. Og de skal få lov til å synge for dere her og nå.
2: Delta Dawn What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

0: Oh my lord, så det bare, det var en konsert en virkelig skulle ønske en kunne ha vært på, altså. Men vi skal tilbake til en konsert, det faktisk, eller jeg var ikke på akkurat denne, men to år senere så var jeg på samme konserten. Nei, jeg skal komme tilbake til dette. Vi skal gjenta rebusen, spille en låt, og så det Casino med kort, så husk å melde dere på. Dere skriver altså Casino og navnet ditt, og sender til 9930-3767. Dere må melde dere på, så ringer jeg dere opp. Sånn er vi nødt til å gjøre det, siden Telenor ikke klarer å takle at 300 av dere ringer på meg på en gang. Da bryter linja sammen, og så det ingen som får spilt Casino. Så det nytter ikke å ringe til oss. Det så sinnssykt mange lyttere med på Bønder og Bacon kontrashow, at vi dessverre har de problemer at linja bryter sammen. Så jeg var nødt til å ringe dere. Meld dere på. Oppgaven som ute, vi på jakt etter noe som ble brukt mye i gamle dager. Jeg velger å kalle det for gamle dager. Jeg sikker på noen av dere bruker det kanskje enda, men tvilsomt. Knyte minus den siste, pluss dikt minus V for Victor, de var oppgaven. Vi skal ha en tur på en annen konsert som jeg virkelig håper ikke du var på. Ingen av dere må ha vært på den konserten her. Vi skal tilbake til 1968. De vil si, har du vært på den, så har du fått en opplevelse for livet, og de hadde jo faktisk de folka som var der også, for de satt nemlig i fengsel. Og det var folk som State Prison som hadde besøk av Johnny Cash i 1968. Og hvordan høres det ut når Johnny Cash går på scenen i et fengsel fullt av hardbarka krimineller? Jo, det høres sånn ut.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: guitar.
1: Det var Pawn Shop Guitar, det med Tim McGraw. Vi har fått nye bilder I vår bildekonkurranse, stemningsbilder, og Vidar Rekvik koser og skriver han og lagt inn bilder av solnedgangen sist gang, så tror jeg de var I syden, men det ser ikke så sydlig ut dette, Vidar, men en flott solnedgang var det, du må bare få litt fyre den bålpanna di der, vet du, så ble det enda koseligere, men meget bra stemningsbilde det der. Og så var det, som vi ser, var det ikke kommet ett til her, jeg må bare klikke meg inn her. Der var det Britt Nilsen har lagt inn bilde her av to reinsdyr som digger countrymusikk, og det ikke tull engang. Her to reinsdyr som står og kikker på radioen hos og digger country, så det jomer etter bra, det ble stemning ut av sånn. Husk at dere må få venner og kjente til å klikke like på bildet deres da. Det kan være lurt, for det bildet med flest lik og klikk som vinner til slutt her. Forløpig så har vi, hvem det som leder forløpig? Det er vel Helge Henriksen din, du leder. Forløpig har du ledelsen. Men få folk til å klikke like på det, og dere lyttere kan hjelpe dem da. Hvis ikke du legger inn ditt eget bilde, så kan du gå inn og se på de bildene som kommet, og klikke like på de som du synes kule. Bønner og Bacon Country Show, der finner oss på Facebook. Vi skal, hva det vi skulle for noe nå, hadde en plan på et eller annet, men jeg husker ikke helt det var for noe. Var det rebusen kanskje? Ja, jeg må gjenta den for aller siste gang. Sånn var det. Knyte minus den siste, pluss dikt. Minus V for Victor. Vi skal frem til en norsk oppfinnelse. Jeg påstår det det altså. Men vi må trekke, og vi kan vi jo selvfølgelig gjøre under neste plate det, og vi skal vi se, hvor ble der var hun som tar verden med storm for tida. Det ikke tull engang, altså. Hun på alle slags lister I alle verdens land omtrent innenfor countrymusikken, og tar selvfølgelig helt av i USA. Ella Langley, heter hun. Her kommer hun med Chosen Texas.

0: da, her trykker jeg for harde liv og ingenting skjer, men nå tror jeg vi kommer gjennom her og vi har trekt på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Ja, det Nina Davidsen.
0: Ja, Nina. Du, vi hadde en rebus ude der vi skulle fram til en norsk oppfinnelse, og ble det for noe?
1: Binders.
0: Binders, ja. Bruker du det hver dag, eller?
1: Ja, det hender.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, det hender. Bruker det på jobb.
0: Ja, ok. Ja, de har ikke jeg brukt på lenge. Men det, jeg tror ikke det så mange som bruker det, men Binders var riktig. Og så ble i tillegg til du, Vigdis Kittelsen og Petter Flåten trukken ut, så dere fikk jo alle sammen hver deres lodd. Du derimot kan jo ta et kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd, eller miste de du allerede har.
1: Ja, nå har jeg jo ikke noe... Noe loddliggende sinne da, så jeg lurte jo på om jeg skulle feige litt ut og...
0: Ja, men det er lov.
1: Ja, jeg lurer på det. Ja. Så jeg i hvert fall er med på lista.
0: Det er helt sant. Du, men spørsmålet skal du få allikevel.
1: Ja.
0: Så beholder du loddet, og klarer du det, så får du ikke flere, men vi må jo høre om du hadde klart det, for det er jo litt spennende. Hadde dinosaurer øyevipper?
1: Ja, si det.
0: Ja. Nei, det er helt riktig. De har ikke det. De hadde ikke øyevipper. Så lærte vi i hvert fall noe nytt i kveld, Nina.
1: Ja,
0: vi
1: gjorde jo det.
0: Jeg vet ikke om vi skal bruke det til, men det er kjekt å vite.
1: Ja.
0: Du har alltid
1: noe nytt.
0: Altid noe nytt. Du har et lodd i trekninga. Kos deg med det, og så kos deg med radioen videre utover kvelden.
1: Jo, takk det samme.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Folkens, nå er det klart for hovedkonkurranse. Ja da, men før det så skal dere få høre på en AI-sang. Det er jo sånn at jeg har prøvd meg på sånne AI-greier, og det synes jo er litt gøy. I hvert fall til radiobruk. Hør på denne, og så er jeg tilbake med hovedkonkurransen, og da må dere høre godt etter.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western?

Ja da, sånn gikk det når jeg prøvde meg på litt AI-musikk til vår sending. Vi skal over til hovedkonkurransen, og den har jo vært veldig varierende nå de siste gangene, fordi at det er jo sånn at de her hjelpemidlene, de blir jo bare bedre og bedre, og for de av dere som kan det, så er det jo ingen problem å løse en musikalsk oppgave når dere bruker sånne apper som kan fortelle dere hvem som synger. Så da fant vi ut at nå må vi lave litt sånn vrier på den tradisjonelle hovedkonkurransen. Og i dag så har jeg to av oppgavene består av undertegnede som har fritt oversatt litt grann av noen kjente tekster til noen kjente countrylåter. Åh! Og så kan jeg jo ikke engelsk, så jeg har ikke peiling. Dette er så fritt oversatt som det bare kan bli, så jeg lurer på om noen klarer dette i det hele tatt. Vi får jo da se. De to oppgavene som jeg leser inn, som dere får høre nå snart, det er altså fra meget kjente countrylåter. Så de er hentet ut sånn cirka midt i låta, så har jeg hentet noen linjer og leser opp deg, og da skal dere klare å finne ut hvilken sang og hvilken artist det er snakk om. Ellers er det tre låter som er ganske tradisjonelle. Dere skal finne ut hvem det er som synger. Dere får noen få sekunder ut av tre forskjellige kontratister og tre forskjellige låter som dere skal da finne ut hvem som synger. Her kommer hovedkonkurransen, og det er bare en ting å si. Hør veldig, veldig godt etter.

ser tilbake på minnet om dansen som vi delte under stjernene over oss. Et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

Ja, der fikk dere fem oppgaver I en, og dere skal altså finne ut hvem det var som sang på tre av de, og så vil jeg ha artistnavn og titel på låta på de to som jeg leste inn til dere. Kan by på problemer, og målet mitt hvert eneste måned, jeg vet jeg sier det her hver gang, det å sette dere totalt fast at ingen, absolutt ingen, skal klare hovedkonkurransen. Da, nå har jeg prøvd I 34 år, men jeg har enda ikke klart det, men I kveld har jeg litt troa på at ingen klarer hovedkonkurransen. Men gjør du det, så du med I trekninga om to lodd I trekninga om gavekortet på 3000 kroner. Der skal få hovedkonkurransen en gang til. Her kommer han, og igjen, hør veldig godt etter. Og jeg spør altså, hvem synger her, og de to som jeg leser inn, der skal dere finne fram til artistnavn og titel på låta. Hør godt etter nå. Ser tilbake på minnet om dansen som vi delte. Under stjernene over oss et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

Og når du tror du vet svaret, så skal du ringe. Der kan ikke bruke SMS-tjenesten, der skal kun ringe på hovedkonkurransen. Og de sitter klare som noen egg, alle tre, altså, og venter på deg nå, på telefon 45 85 66 66. Conny, Toril og Roger finner dere altså, eller treffer dere på 45 85 66 66. Hovedkonkurransen altså. Dere skal få en vanlig rebus også, men de blir først etter neste plate, så dere får vente litt med den. Vi skal nå over til, skal vi se, hadde, der var den, en låt med Elisabeth Andreasson, Bettan, My Tennessee Mountain Home. Her kommer Bettan. Sitting on a front porch on a summer afternoon, with a straight back chair.

Ja da, Bette Anna Elisabeth Andreasen var det med en nylig låt. Jeg skal gjenta hovedkonkurransen en gang til, for det er visst noen forvirringer her. Men altså, det er jo fem forskjellige oppgaver der for servert nå i ei smørje. Så vi begynner med en sang, og så kommer det tale fra meg, en der

the front door. Ser tilbake på minnet om dansen som vi delte under stjernene over oss. Et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

Og når du tror du vet svar, så ringer du 45 85 66 66. Vi skal over til Rebusau, for der må jo ha en Rebusau-bryn der på. Og nå skal vi over til noe som er en pest og en plage. Nei, jeg kan ikke si noe med det, men det er aktuelt for tida, for å si det sånn. Irriterende insekt pluss pigge minus E for Erik. Irriterende insekt pluss pigge minus E for Erik. Aktuelt fremover nå dette. Du ringer samme nummeret, 45 85 66 66, eller bruk SMS-tjenesten. De kan være lurest nå, for nå ringer det mange som lurer litt på denne hovedkonken, så da kan det være lurt å bruke SMS-tjenesten. Og da er det så enkelt som at du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt og navnet ditt, og send til 2401. 2401. Irriterende insekt pluss pigge minus E for Erik. Vi skal inn på vår musikalske liste igjen, som jeg har funnet frem til dere. Og nå skal vi over til en kar som er fryktelig glad i radio. Her kommer Alan Jackson.

Ja, takk og lov for radioen, dere. Hva skulle vi gjort uten den? Og det er nettopp den som holder liv I denne fredagskvelden. Du lytter på Sørlandsradioen. Programmet heter Bønner og Bacon Country Show. Vår bildekonkurranse den ruller og går, og nytt forslag til kveldens beste stemningsbilde kommet inn, og det Kari Helsfjord som har sendt inn et bilde som det står koser oss I treungen, og her et bilde av et glass på, ja, det for noe? Det på bryggekanten, eller et bord nærme vannet I hvert fall, og det ser duggfriskt ut dette glasset her, så det noe, jeg tipper det noe veldig, veldig kaldt oppi det, kanskje en god øl for eksempel, og så har de plassert glasset jagg med sånn at sola går ned, og så skinner sola over vannet, og så rett opp I glasset. Mange detaljer her, Kari. Jeg vet ikke om du så de selv, eller om de var planlagt. Det jeg litt usikker på, men det var faktisk veldig bra bilde. Og godt å se at her bra oppe I treungen, og at dere koser dere. Veldig bra. Godt forslag. Du får selvfølgelig like og klikke med på den, og det gjelder å få flest like og klikke deres, og få venner og kjente til å gå inn og klikke like på bildet deres, og dere lyttere må gjerne hjelpe dem å gå inn og sjekke ut bildene som har kommet inn, og så klikke like på de bildene du synes finest. Finner det inne på Bønner og Bacon Country Show på Facebook selvfølgelig. Kan liksom gå inn først som sist, for vi skal ha live trekning der klokka 12. Da skal vi rett og slett trekke ut gavekortet på 3000, og da skjer det med livestream fra studio her, rett på Facebook-gruppa Bønner og Bacon Country Show. Vi skal over til vår rebus som ute. Det står irriterende insekt. Plus pigge minus E for Erik. Då kommer det fram till något som många av dere ska stifte bekjennskap med I tida framöver nå. det nog drit. Och du ringer alltså 45 85 66 66 eller bruk SMS-tjänsten för allt när värd ta upp mobilen din, skriv radio svaret ditt och namnet ditt och send till 2401. Nå skal jeg tilbake til det jeg snakket om her tidligere I kveld på en konsert jeg faktisk var på. Vi spilte jo Highway Woman med Tanya Tucker I spissen her I stad. Nå skal vi tilbake til en konsert som, ja, hva det for noe nå? Det må bli 34 år siden, var det? Det var I Oslo. Vi hadde besøk av The Highway Man. Og da var det Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christoffersen selvfølgelig vi snakker om. Så var jeg, den gangen så var jeg begynt I gode gamle Radio Grimstad. Jeg kan enda ikke komme på hvem som var redaktør, om det var Ann-Kristin Bakken eller stortingspresident fra Høyre, Per Hardberg. En av de var det, og jeg fikk låne pressekortet, og reiste til Oslo, var på Highwayman-konsert, og så skulle jeg backstage. Jeg skulle endelig få møte Waylon Jennings. Min store, min største, og kommer alltid til å bli den største kontratisten I verden, det blir, og blir, og blir Waylon Jennings. De andre kunne egentlig bare gå og hoppe en viss plass for min del, for bare jeg traff Waylon, så var jeg fornøyd. Og så når konserten var ferdig, så skulle vi som hadde pressekort og sånn få lov til å komme backstage og snakke med dem. Og så, hva skjedde? Hva tror dere skjedde? Jeg feiget ut. Jeg tørte ikke. Jeg ble altså så nervøs at jeg reiste hjem. Så det det noe jeg treier på I livet, så var det akkurat det, for jeg kunne faktisk ha fått en liten kjalabais med disse gutta backstage, I hvert fall tro for de, jeg vet ikke om jeg tørte å snakke med dem, men jeg tørte ikke gå bak en gang, jeg feiget ut og snudde I døra og reiste. Tenk deg da, det hadde jo selvfølgelig aldri skjedd I dag, men jeg var ung og uerfaren og livredd den gangen, men det var en fantastisk konsert, det var vel I 92 I Oslo dette, ja. Nå skal vi ta en tur på konsert med det igjen, og nå tenker jeg vi skal høre på låta Highwayman.

Ja, jeg tok jo selvfølgelig på feil sang, men det greit, der skal få en til, men nå skal vi faktisk på en konsert her etter hvert, skal love deg det. Vi har funnet et opptak fra det, der de spilte i 1990. De var live selvfølgelig fra Nashville Coliseum i New York. De var 1990, 2 år før de kom til til Norge. Da tenker jeg det at vi skal ta versjonen til godeste Chris Christoffersen, Help Me Make It Through The Night, en opplevelse helt uten sidestykke når de fyrte opp den. Så nå tar jeg deg med på konsert med The Highwaymen. Sånn hørtes det ut. Len deg tilbake, lukk øynene og nyt. Vi trekker for øvrig på rebus under denne.

ser tilbake på minnet om dansen som vi delte under stjernene over oss. Et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

fem forskjellige oppgaver her altså, og når du tror du vet svaret, så ringer du 45 85 66 66. Foreløpig ingen som har klart den. Oppgaven som kommer nå, da skal vi fram til noe som mange må, dessverre kan vi kanskje si, bruke på denne årstida. Det står synsorgan pluss tårer. Den var kort, og den var sikkert gysla enkel og lett. Synsorgan pluss tårer. Når du tror du vet svaret, så ringer du 45 85 66 66. Conny, Toril og Roger, de sitter klare de, og du kan også bruke SMS-tjenesten. Det er letteste, for å si det sånn. Ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt og navnet ditt, og send til nummer 2401. 2401. Synsorgan pluss tårer er oppgaven som er ute nå. Vi skal tilbake til vår musikalske liste, og vi skal ha mer god kontrimusikk. Det skal jeg love dere, så bare sett deg tilbake og nyt.

Vi skal gi deg noen elementer her, for vi har fått et bilde I konkurransen vår fra Bjørn Line Gunnarsen, og da lurer jeg på, hva har en krykke, en toastjern, en dassrull og en brødrister til felles? Og de danner jo selvfølgelig et bra stemningsbilde. Jeg ser Aslak Gjennestad med I gjengen her, fire støte karer. Og så lenge Aslak med, så skjønner jeg jo offer det med en brødrister, en dassrull og et toastjern og en krykke. At dere bare får to like og klikk på dette bildet så langt, det skjønner jeg ingenting av, men veldig, veldig bra bilde. Nytt bilde altså kommet inn I bildekonkurransen, og dere må inn og sjekke det ut. Ragnhild Stormyr har lagt inn bilde av en fin liten vofse som ligger her og lytter på. Og koser seg med bønner og bacon. Nydelig liten hund det der, med ørene står rett opp. Det sikkert for at jeg spiller så mye god kontrimusikk. Garantert. Du skal selvfølgelig få et like og klikke med, Ragnhild. Veldig bra. Fortsett å sende inn bilder I bildekonkurransen vår, og til alle dere andre som ikke gjør det, gå inn og sjekke ut bildene. Det må dere jo gjøre, altså. Så må dere gi dem noen like og klikk, de der dere heier på. Den med flest like og klikk får to lodd I trekning av gavekort på 3000 kroner. Vi skal ta og gjenta oppgaven som ute. Det står synsorgan pluss tårer. Der skal frem til noe som ja, mange dessverre, sier jeg, må bruke på denne årstida. Ta og send oss en sms, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401 eller ring telefonvaktene på 4585-6666. Vi skal over til mer god kontrimusikk, dere, og vi har veldig mye bra her, og nå skal vi lokalt. Han nær I Nashville akkurat nå, da, for han skal nemlig synge og spille på Country Music Awards-greiene der nede, og gleder seg selvfølgelig stort til det. Men hadde han vært hjemme, så kunne jeg nesten ha kastet en stein fra studioet vårt her på Themse og opp til han. For han bor på andre siden av Themse, og vi bor på verste siden av Themsevannet, da, kan du si, studio og Erlend Gunstveit. Han ute med ny låt som heter 16 Avenue, og her kommer Erlend Gunstveit på Bønner og Bacon Country Show.

0: En gammel, god Tanya Tucker-låt fikk dere der. Vi skal inn og kikke litt på bildekunken vår igjen, for her har jeg kommet inn nytt bilde. Skal vi se om vi kan få opp her. Himla dumt den. Jeg klikker inn på det som er... Ja, forsvant hele bildet. Jeg så om vi hadde et nytt bilde her, men det var sant. Ja, jeg skal komme tilbake til det. Jeg vet ikke hva som skjedde for noe her, men hele bilderullen min forsvant her, så jeg, jeg får altså ikke opp siste bildet. Hvorfor i all verden gjør jeg ikke det? Det er litt sånn irriterende, vet du, når en sitter her og klikker. Der kom det endelig. Det var Ingjerd Melvold som skriver hilsen ifra oss i Moss. Kystvakta som nabo, står det. Og det kan jo se ut som du sitter i en bobil eller noe her, Ingjerd, og koser dere. Her er lys og cowboyhatt og hele sulamitten. Ja, det virker meget bra. Det er bestemning ut av. Eller kanskje det er båd? Nei, det er bil. Jeg tipper bobil. Ja, det er nødt til å være en bobil. Jeg gjør meg ikke på det. Jeg satser en krone på det. Vi skal ha litt kasino med kort, så dere som har meldt dere på kasino, dere må nå følge veldig nøye med på telefonen deres, for at, nå skal jeg begynne å ringe dere igjen, sånn at hvis dere ringer nå, så er det mest sannsynlig fra radioen. 99 30 37 67 er nummeret som det ringes fra, så hvis det er det, så må du ta telefonen med en gang. Skal vi se her, vi ringer til den, og da skal det ringe. Eller kanskje ikke? Jo da, ta bare litt tid. Tror vi skal helt opp til Froland. Det er langt, vet du.
1: Hallo?
0: Hallo, er det Karsten?
1: Hei.
0: Skal vi spille kasino? Ja. Skal vi spille kasino?
1: Ja, ja.
0: Ja, det er bra. Det er ok, vi starter opp og begynner på en konge.
1: Ja, må vi med.
0: Til knekt.
1: Ni.
0: Fem.
1: Kan jeg bytte den?
0: Ja, ja. Bytter femmeren til en syver. Det var enda verre.
1: Ja, men jeg prøver ned.
0: Du går ned til ei dame. Nei, det ble bare fire kort i, altså. Du får melde deg på igjen. Ja, den er god. Hei. Ja, det gikk jo ikke så greit da. Så vi prøver å ringe på neste som har meldt seg på. Følg med på telefonen deres. Om det ringer, så svar. Dere får 2-3 ring. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, og hvem har vi med oss nå?
2: Det er Jan Martin Gammane.
0: Ja, er du klar for litt kasino?
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Ja, ja.
2: Men jeg skrev sikkert feil når jeg sendte inn til deg.
0: Ja, det gikk greit det. Jan Martin, du starter på en firer.
2: Ja, da må jeg prøve opp.
0: Konge.
2: Ja, da går jeg ned.
0: Seks.
2: Ja. Jeg har ikke telt alle disse tallene som er godt, men ok, jeg prøver opp.
0: Ja da, til en åtter.
2: Ja, da bytter jeg.
0: Bytter åtteren til to.
2: Da går jeg opp.
0: Tre.
2: Da går jeg opp.
0: Ni.
2: Da går jeg ned.
0: Fra ni til, nei, til knekt. Nei, søren. Men det ble jo seks kort, Jan Martin. Det er ikke så galt i da.
2: Nei, det er ikke galt.
0: Det er ikke det.
2: Første gang jeg prøver meg på dette her, så det går greit.
0: Ja, altså neste gang så går du helt til topps.
2: Ja.
0: Ja, den er god. Da får du ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk for det, og i like måte.
0: Ja, hei, hei.
2: Ha det.
0: Ja, vi fortsetter å ringe dere opp i den rekkefølgen dere har meldt dere på, og hvis dere lurer på hvordan dere gjør det, så er det bare å ta opp mobilen, og så skriver du kasino og navnet ditt, og sender til 99 30 37 67. Skal vi se her, vi får ta neste som har meldt seg på, og hvorfor i all verden vil du ikke ringe da? Sånn, nå ringer du. Sjekk telefonen din om det ringer. Ja, tre ringer nok, da gidder jeg ikke å vente lenger. Så da prøver vi bare på neste her, og skal vi se, sånn og sånn. Det må svare meg en gang, eller så har dere gått og lagt dere regner og er med da, selvfølgelig. Da er jo ikke våkne dere.
1: Ja.
0: Hallo, hvem har med oss nå?
1: Nå er det Vidar.
0: Ja, Vidar.
1: Jeg skal være litt vekk fra TV-en.
0: Ja, det er bra. Vi skal spille kasino, og du begynner på det beste kortet som finnes, nemlig et S.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Så gjør jeg med en av
0: veien. Det gjør du helt riktig, og kommer til en 4.
1: Så prøver vi opp.
0: Konge.
1: Oi. Ne.
0: 9.
1: Ja, det er ikke sant. Skal vi bare bytte den, tror jeg.
0: Bytte nieren?
1: Ja.
0: Til en knekt.
1: Ja, så gjør vi ned.
0: 4.
1: Opp.
0: Dame.
1: Ja.
0: 7.
1: Ja.
0: Det var nå du skulle ha byttet.
1: Det var nå jeg skulle bytte, ja. Vi prøver opp.
0: Du går fra 7 til 5. Nei, da ble det 7 kort, altså. Men det var jo så nærme.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn er det. Meld deg på nytt, du.
1: Det skal jeg.
0: Ja, ha det.
1: Ha den.
0: Ja da, sånn kan det gå. Vi ringer videre med og tar en tid denne omgangen med kasino. Og det ringer.
3: Hei, det var.
0: Hallo, det er fra radioen. Skal vi spille kasino?
3: Nei, det er klart.
0: Ja, så ja, bra. Nå har vi kommet til Bergen.
3: Nå har vi kommet til Bergen, byen mellom de syv fjell.
0: Regner det i Bergen?
3: Ja, litt lett åkedis, men i morgen skal det bli fint, og det er Pride-parade, og alle hjertet gleder seg.
0: Ja, ah, så bra. Det er omtrent samme som i Grimstad, det er mellom masse fint vær her. Ja. Da kan vi glede oss over det, men nå skal vi spille kasino, og da begynner vi på en tier.
3: Da går jeg ned.
0: 2.
3: Så går jeg opp.
0: 8.
3: Nei, den er jo litt sånn mageknipper da, men
0: ja.
3: 8, 13, jeg vet det at, kan jeg bytte?
0: Ja, vil du gjøre det?
3: Ja.
0: Ja, du bytter til et S, og da er det jo hipp som happ, og det kommer en joker.
3: Wow!
0: Skal vi sette den til sies, eller skal vi bruke den på et S? Ja. Nei, vi bruker den ikke.
3: Nei, vi sitter den til sies.
0: Ja. Ja, og så kommer den 2-er.
3: Da går jeg opp.
0: 4.
3: Opp.
0: S, og så kommer den 2-er.
3: Da går jeg opp.
0: Så kommer den 7-er, og da har du jo 7 kort, så...
3: Ja.
0: Nei, 8 mener jeg. 1, 2, 3. Vet du, dette her går jo av seg selv, fordi at du har jo 8 kort nå. Så hvis du setter inn jokeren, så har du klart det.
3: Ja. Hooray!
0: Yay! Inn med jokeren, og så kommer den 5-er, og da har du klart 10 kort.
3: Tusen takk.
0: Dette kunne du, vet du.
3: Dette har vi vært med på før.
0: Ja, ikke vel. Skal vi se, nå må jeg bare skrive med pekefingrene mine igjen, og det var Marie, nei, hva var det for noe?
3: Nei, det er Eva Marie.
0: Eva var det. Hva er du til etternavn, Eva Marie?
3: Karlsen.
0: Skal vi se, just så jeg skriver galt. Sånn, der. Nå står du på lista og er med i trekningen på gavekort på 3000 kroner om ikke så alt for lenge tid.
3: Nei, jeg er med. Jeg krysser armer og bein.
0: Veldig bra. Kos dere videre i Bergen.
3: Alle må gjøre det.
0: Ha det. Ja, veldig bra. Da har vi en tid på lista her. Veldig, veldig greit. Og det har du lyst til, så må du bare melde deg på kasino for eksempel, eller... Klare hovedkunken. Apropos hovedkunken, min drøm om å sette deg fast har ikke gått i oppfyllelse. Vi har en foreløpig. En, som, eller ei, som har klart hovedkonkurransen, men mange er på gli, og mange ringer og gitter som de holder på dette lasset her, så det er mange som er i nærheten av å klare hovedkunken. Skal vi hjelpe deg litt i da med å spille hovedkonken en gang til? Kanskje noen nye lyttere som har kommet til oss, så jeg tenker det at vi gjør det. Hovedkonkurransen kommer her, og for dere som just har skrudd på radioen, så kan jeg fortelle dere at på oppgave nummer 1 så er den er vi på jakt etter en artist faktisk, og på oppgave nummer 2 så leser jeg litt ifra en sang, en amerikansk kjent sang som jeg har fritt oversatt til norsk. Vi skal ha artistnavn og sangen. På oppgave nummer 3 så er det artist, på oppgave nummer 4 så er det leser jeg på nytt et refreng, nei ikke det, det er ikke refreng, det er midt inne i sangen en plass, jeg vil jo ikke gjøre det for lett for dere heller. Så er jeg på jakt etter artistnavn og hva sangen heter, og på oppgave nummer 5 så er det artist vi er på jakt etter. 5 forskjellige oppgaver i hovedkonken, og her kommer de på rekke og rad, hør godt etter. Ser tilbake på minnet om dansen som vi delte under stjernene over oss. Et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

Du ringer 45 85 66 66, og du tror du vet hvem det var som sang her, og ikke minst hvilken to artister også, og artistnavn og titel på sanger som jeg skulle frem til på de to som jeg leste på. Vi skal over til min store, store favoritt innenfor kontrmusikk, innenfor norsk og engelsk og så videre. Det ingen som kan måle seg med han i mine ører, nemlig Waylon Jennings. Her kommer min store helt, Drinking and Dreaming.

0: Det var Wyland Jennings det, og vi har trekt på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Thomas Jensen.
0: Ja, god kveld, Thomas. Og,
1: god kveld.
0: Og i tillegg til du, så ble jo Kari Fosse og Bjørg Granum trukken ut på denne oppgaven. Det vi skulle frem til, hva for noe?
1: Det var øyedråper.
0: Ja, mange som driver og har allergi om å bruke øyedråper på denne tida av året.
1: Ja, visst er det vel.
0: Ja, det noe drit. Men sånn er det bare. Vi skal spørre deg om du tør å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, eller hva du gjør for noe da, for at her kan du miste det du allerede har, eller kanskje vinne et ekstra lodd.
1: Ja, vi bare prøver oss frem i, vet du, så det så greit at...
0: Ja, da tar vi en sjans. Det bra. Og da kommer spørsmålet. Surrer jordkloden med eller mot klokka?
1: Det er mot.
0: Det er helt riktig. Det var jo ikke vanskelig.
1: Nei, det var ikke det.
0: De lærte
1: det var en heldig tipping, skal jeg si da.
0: Ja, de lærte vi på skolen.
1: Ja, det er så.
0: Ja, veldig bra. Du har du to loddige trekninger i kveld, så nå får du bare følge med og se om du stikker av sted med 3000 kroner.
1: Det er greit, du. Takk for det da.
0: Yes, ha det bra. Ja da, sånn kan det gå. Nå kommer noen lette spørsmål. Den tror jeg faktisk jeg hadde klart. Jeg hadde klart den, ikke for skryde, men jeg hadde gjort det, for de visste det. Vi skal over til oppgave nummer 5 til dere. Vi skal nå frem til noe som, ja, skal vi si for noe som stikker her da? Noe alle, nei, jeg kan ikke si det heller, men du hører og nei, det kan jeg heller ikke si. Nå, hvis jeg sier noe nå, så sier jeg jo nesten svaret, så jeg vet ikke jeg skal finne på å si. Men du hører med til båtlivet. Kan vi si det sånn da? Ja, det kan vi gjøre. Det hører med til båtlivet. Ikke synke pluss himmelretning. Ikke synke pluss himmelretning. Og vi skal frem til noe som hører med til båtlivet. Når du tror du vet svaret, så ringer du til Conny, Toril og Roger. De sitter og klarer seg noen egg deg, vet du, på 4585-6666. 4585-6666. Bruk veldig gjerne SMS-tjenesten. Det kan være vanskelig å komme gjennom til telefonvaktene, så SMS-tjenesten er genial. Ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, og så skriver du aller først radio, så svaret ditt og ditt navn. Den meldingen skal du sende til nummer 2401. 2401. Ikke synke pluss himmelretning. Det er oppgaven du skal bryne deg på nå. Vi skal tilbake til vår musikalske liste her, og nå skal vi over til The French Family Band. Her kommer de.

Du hørte The French Family Band med en god gammel Merle Haggard låt der. Meget bra. Vi skal inn og se litt på vår bildekonkurranse igjen, for her har fått et nytt forslag til kveldens beste stemningsbilde. Randi Mjelde, bergensere som koser seg med bønner og bacon og litt vin. Og her sitter de ute på terrassen sin med noe rødt I glasset, og ja, da, det ser ut som det

Tove Wold Taule, Frolandsverket Camping, nyter kveldens sending på tur, konkurransehjernen i sving, og sammen med Jare Øystein Jarl Taule, og her sitter de I campingvogna og virkelig koser fua seg, veldig bra. Elisabetta Johansen, vi sitter I Kinsarvik og lytter til flott musikk, en jentegjeng som har gått til Kjeåsen, og så nå slapper vi av og koser oss med regnbuen som kom fram og hilste på oss her I Kinsarvik, hvor vi bor, skriver hun, og for en nydelig regnbue der jeg fikk oppleve her da, den var jo fryktelig nærme, løp hen og se om det står I bøtte med gull, eller gryde med gull. Det skal gjøre det, skjønner du, I enden av regnbuen, så bare hiv dere rundt nå, løp som noen galninger, og så kanskje det bare rigeløp av kvelden. Veldig bra. Mange, mange flotte bilder som har kommet inn her nå, og det strømmer på. Ingjerd med Melvold har sendt inn bildet her. Ja, her det stemning. Her både begge to med camping, nei, skal vi se, hva det for noe? Skal jeg tippe igjen da? Dere I båd? Kan det se ut som dere sitter under kalesja I båden? Eller tar jeg feil? Uansett, cowboyhattene på, og det stemning, stemning, uden tvil. For selvfølgelig like å klikke på det bildet, Ingjerd. Skal vi se her, da vi kommet dit. Da skal jeg inn på musikklista mi igjen, for det var noen som, skal vi se, der var den. Noen som lurte på en låt av Ronny Dunn, som heter That's How I Get to Memphis. Det jo en Bobby Bear-låt, og den har vi funnet fram. Ble ønsket tidligere her I uka, så det en ønskelåt som kommet inn på forhånd. Det bra, for da får jeg plutta det inn I riktig rekke her, og den ønskebladet kommer nå.

Du lytter altså på Bønner og Bacon Country Show her på Sørlands Radio, et program som har rullet godt på radio I, ja, godt og vel 34 år har det gått nå, og undertegnet har stått I studio I alle år og prøvd så godt jeg kunne å spille god countrymusikk for dere og underholde dere. Og har ikke tenkt å gi meg enda for å si det sånn, så fint at dere følger med. Altså, det jo enorm respons, må jo si det. Det jo derfor jeg egentlig holder på fremdeles med dette. Det fordi at jeg har ikke sitt på maken, og interessen for radio, og ikke minst mange unge mennesker som velger å flokke seg sammen på fredagskvelden og ha det gøy sammen med oss her I Sørlandsradion og lytte på god musikk. Det synes jeg kjempegøy, og når vi har hundrevis som ringer inn på oppgaver og engasjerer seg I alle slags konkurranser vi har, så gir det litt bensin på bålet for min del, og jeg har synes det kjempemoro. Og som sikkert mange av dere har registrert så langt I kveld, så har dere ikke hørt reklame. Tenk dere nøye om nå. Har dere hørt noen reklame I kveld? Nei, dere har ikke det. Det finnes ikke reklame på Sørlandsradion. Og hvorfor? Det skal dere få greie på nå. Fordi at vi har nemlig hver eneste onsdag bingo, radiobingo her på Sørlandsradion. Og det undertegnede som sitter her. Og jeg sitter og leser tall og deler ut vanvittig mye penger. På de siste 4-5 ukene så har jeg delt ut den store lykkepotten på 100.000 to ganger, så det begynner å bli sinnssykt mye penger som deles ut her på bingo, og det bingoen som gjør at vi kan servere dere radio helt uten reklame. Så vi jo veldig interessert I at dere skal bli med og spille bingo og samle sammen vennegjengen og sette dere ned foran radioen hver onsdag klokka 20 og spille radiobingo sammen med oss her I Sørlandsradioen. Vi kan friste med 15 000 kroner I ordinære premier, 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Ja, de ligger der og vi skal spille til onsdag klokka 20. Hvor som helst I verden kan du sitte og spille radiobingo hos oss. Du trenger bare en internettforbindelse, så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger. Du kan finne nettradion og spille på bongene dine. Du kan velge å printe ut bongene eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Og vinner du en premie, ja, så får du jagge med pengene rett inn på konto. Så du trenger ikke å gå ut av huset engang. Du kan ordne alt på sørlandsradion.no. Håper du har lyst til å bli med og spille, så støtter du en god radiostasjon og ikke minst holder den reklamefri sånn som I kveld ikke en eneste reklame det ikke deilig? Vi skal over til litt mer god musikk her og så skal vi begynne å nærme seg trekninger men ikke rekt igjennom men litt mer musikk først

Vi skal trekke på rebusen, og det gjør vi under neste plade. Så har du ikke ringt på den, så kan du egentlig bare glemme det, for nå begynner vi å trekke. Brad Paisley, han ute med helt rykende fersk låt i disse dager. Den heter, jeg trodde det sto Hell Back, men det gjør ikke det, det står Helen Back. Og hvis den husker på den der, nei, nå sier jeg bare fantaserer, men han hever jo ut kjæringa til fordel for å gå og fiske, vet du. En annen låte. Kanskje det Helen som han vil ha tilbake. Jeg ikke sikker, men i hvert fall så det Brad Paisley, ny låt Helen Back.

0: Helen Back sang Brad Paisley, ny låt ute nå på alle streamingtjenester. Vi har trekk på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå du med Gjertrud Regevik.
0: Ja, Gjertrud, og tillegg til du så ble Eva Sey og Solfrid Land trukken ut. Og det jo fordi at dere visste at hva det som greit å ha i båtsesongen?
1: Redningsvest.
0: Ja, eller flytevest.
1: Ja, flytevest, ja.
0: Men redningsvest, ja, det betyr akkurat det samme. Mm. Du, og det viktig, det påbudt å ha med seg i båten, ja. Så det må en aldri glemme å ha med seg.
1: Nei, det viktig.
0: Og da har jo du, hvis du tør, muligheten til å ta i kvitt eller dobbelt spørsmål.
1: Ja, men jeg tror ikke, rett jeg står over den.
0: Ja, men det lov. Men, ja. Men du slipper ikke unna spørsmålet, skjønner du? For her hadde et spørsmål du hadde fått hvis du hadde tørt var, hvilke to farger blander fargeblinde sammen mest?
1: Rødt og grønn.
0: Ja, det helt riktig. Og så tørte du, ikke.
1: Nei.
0: Det var dumt.
1: Ja.
0: Ja, men du har i hvert fall et lodd da.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja,
1: kjempe.
0: Veldig bra. Kos deg videre i kveld.
1: Tusen takk. Ja, like måte.
0: Ha det. Ja, det var rødt og grønt som var riktig svar der. Sånn er det. Det ikke så vanskelig det her spørsmålet, egentlig. Men vi skal over til neste rebus, og den kommer her. Nå skal vi frem til noe som er sabla kjekt å ha hvis du kommer til kort. Eiendomsbevis pluss strømfører. Eiendomsbevis pluss strømfører. Sikkert noe der har liggende hjemme dette her, det er jeg sikker på. Kjekt å ha hvis du mangler litt. Nei, det er vanskelig å gi deg noen stikker her uten å nesten si svaret. Eiendomsbevis pluss strømfører er oppgaven. Du ringer til Conny, Toril eller Roger. De sitter klare på 45 85 66 66. Og på hovedkonkurransen så er vi vel oppe i 10 nå, cirka. 10 stykker som har klart hovedkonkurransen, så da begynner det å løsne rundt forbi, men han sa det langt inne, det gikk lang tid før det klarte den. Men neste måned, da kan jeg bare grue dere, da blir den enda verre. Vi skal over til vår musikalske liste igjen, vi må jo ha mer god kontramusikk, og nå skal vi tilbake til, ja, hvilket årstall var det denne her kom ut da? Vi skal tilbake til 70-tallet. Det er i hvert fall helt garantert. Her kommer Merle Haggard, The Fighting Side of Me.

Åh, Mølheggard kan ikke bli stort bedre enn de. Vi har fått et nytt bilde her. Peter Flåten, han har fyret opp bålpanna, eller hva det enda for noe, opp på terrassen. Det trygt, Peter? Jeg synes det så jækla skummelt ut det. Har hageslangen klar I tilfelle du begynner å ryge av gulvet der? Men det så noe sabla koselig ut I hvert fall. De gjorde det virkelig, så lik og klikk fikk du på den. Det mange, mange gode forslag på kveldens beste radiobilde her altså. Og så må dere huske at det er bilder med flest lik og klikk som vinner. Ingeborg Espeland har lagt inn et bilde her, og I all verden det for noe. Simonstad fra 1912, eller et eller annet. Det I hvert fall ikke et bilde du har tatt I kveld, Ingeborg. Men hvem leder liksom? Vi har Vidar Rekvik, han har 19. Lik og klikk og så har vi jo da Bjørn Line Gunnarsen det har 18, så det andre plass men forløpig Vidar Rekvik, du har 19 lik og klikk på bildet ditt og det vel en ledelse så vidt jeg kan se her ligger på 7 ja, nei det det så da står det altså forløpig og det nærmer seg jo trekning mellom Vidar Rekvik som har 19 lik og klikk og så det jo da Bjørn Line Gunnarsen som har lagt inn bildet sitt her med dassrull og hele sulamitten har 18 lik og klikk så det der det ligger men du kunne jo faktisk hatt 19 du jo Bjørn men det noen som trykker lefjes det gjelder ikke vet du det lik og klikk som gjelder så ikke prøv deg på noe annet streng dommer her altså ellers så det ingen som I nærheten av dere men dere kan gå inn og stemme på deres beste stemningsbilde og det gjør dere med å gå inn på Bønner og Bacon Country Show på Facebook der ligger bildekonkurransen og du kan klikke like på de bildene som du synes best den neste låta ut skal dere få av en kar som heter Alejandro Valls aldri noen gang hørt om før. Det var helt nytt. Jeg oppdaget vedkommende I dag, men synes jo det var så steikende bra at jeg måtte nødt til å ta den med meg. Take Me Home, Country Roads. Låta kan vi jo, så her det lov å synge med for full hals.

Ja da, jeg kunne nesten høre dere sang der, altså den var jo utrolig bra. Vi skal ta og gjenta hovedkonkurransen for aller, aller siste gang. Nå skal dere være med på den, så må dere høre godt etter nå, for dette er siste gang. Dere får fem oppgaver av meg nå. Først kommer det musikkspørsmål, hvem synger? Så skal jeg lese litt fra en kjent amerikansk låt, det på jakt etter artist og titel på låta. Så kommer det musikkspørsmål, og så kommer det ny lesning fra en meget kjent amerikansk låt igjen. Jeg på jakt etter artist og hva sangen heter. Også et musikkspørsmål til slutt. Fem oppgaver kommer på rekke og rad nå. Det er hovedkonken. Den som er trekt ut får to lodd i trekningen om gavekort på 3000 kroner veldig snart. Ok, er dere klare? Skru opp radioen. Hør etter nå. Ser tilbake på minnet om dansen som vi delte under stjernene over oss. Et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel?

Og skal du bli med I trekninga, så må du ringe til telefonvaktene våre på 45 85 66 66 så fort som mulig, for nå nærmer det seg trekning altså. Samme gjelder bildekonkurransen, der skal vi jo snart trekke, og dere må engasjere dere. Skal dere vinne, så må dere ha flest like og klikk, og det to stykker det står mellom, og de trenger hjelp, så gå inn på Bønner og Bacon Country Show på Facebook, og hjelp de å vinne de bilder som du selv synes finest og kulest, og artist selvfølgelig. Finn bildet ditt og klikk like på det, og hjelp de å vinne. Vi skal tilbake til lista vår, og da det Tara Thompson som skal synge for dere. Someone to take your place. Her kommer Tara Thompson. Og ja, det måtte jeg jo alt jeg må glemme. Og når hun ferdig, så skal det bli kasino med kort. Ja da, har du ikke meldt deg på, så gjør det nå. Skriv kasino, navnet ditt, og send til 9930 3767. Så skal vi spille kasino når Tara Thompson ferdig.

Der er sangen ferdig, og det betyr at vi har fått en vinner, men dette var altså så close race at jeg vil ikke tro det. Vidar Rekvik, du har 25 like og klikk på bildet ditt. Og så var det, kan vi se, hen i all verden ble de av de andre. Der var den. Bjørn Line Gunnarsen, du har 26. Du vant altså med én stemme. Herlig, det var jamt her du, altså helt til siste strofa på sangen var ferdig, så var det nesten likt, og så ble det 26 til Bjørn Line Gunnarsen, og da gratulerer vi du Bjørn, du får to lodd i trekninga, altså om gavekortet på 3000 kroner. Og så skal vi trekke på Rebus, og Rebus-vinneren skal hjelpe oss å trekke på hovedkonkurransen, så nå blir det mye trekning her, så hold dere helt i ro, og så skal vi høre på mer god kontramusikk mens vi altså trekker på Rebusen.

Da har jeg fått plassert inn alle navnene på lista her. Nå er det jo sånn at vi etter bingoen hver onsdag har to rebuser, og så trekker vi seks vinnere. Så samler vi opp dere seks vinnere fra hver bingo fram til Bønner og Bacon, og så alle vinnerne på Bønner og Bacon Show, og putter dere inn på dette Wheel of Fames som kommer opp på skjermen dere snart. Og har dere ikke Facebook, så bare hold dere helt i ro, lytt på radio. Trekningen går selvfølgelig på direkten her,

Da vi klare til å trekke dere, og mange har logget seg på Bønner og Bacon kontrasjon nå, og skal vil se trekninga direkte, og de fleste av dere sitter jo bare og lytter på radio og koser dere, men jeg skal holde dere godt oppdatert, jeg skal love de. Her er julet i hvert fall, for dere som ser på, så er julet med alle navnene lagt inn, og nå skal jeg snart klikke på bildet her, og da vil julet fykast det, og så stopper det opp på den heldige vinneren. Vinneren får altså et gavekort på 3000 kroner, og du bestemmer selv hvor du vil ha gavekortet. Om det er på Nottos, eller på Kiwi, eller på Vinmonopolet, spiller ingen rolle. Bare gi beskjed, så skal vi sørge for at du får det. Ok, det er ikke noe å utsette lenger. Nå er det bare å gi gass her, og da trykker jeg på skjermen, og ønsker dere lykke til. Nå zoomer jeg inn her, skal vi se. Sånn, nå går det senere og senere, og nå stopper det snart opp. Hvem kan vinne i dag, tro? Skal vi se. Grete Martiniussen var det som vant. Grete Martiniussen, du ble månens vinner av gavekort på 3000 kroner. Gratulerer så mye. Da avslutter vi livestreamen på Facebook. Den ligger der, så at den er bare å gå inn og kikke på den. Og det var himla nærmere altså at ja, det sto lenge på Vigdis Kittelsen her. Thomas Jensen, Vigdis Kittelsen, og så bikka den en millimeter over og stoppa på Grete Martiniussen. Så det var

det var close race altså, det må jeg bare si. Aslak Gjenstad lå som neste der, så hadde han vært litt mer fart på han, så hadde han gått til Gjenstad, tror jeg. Men det spiller ingen rolle. Det var Grete Martinussen som han stoppet på, og navnet sto svært med store bokstaver på skjermen. Jeg gratulerer så mye. Vi skal prøve å få tag i Grete, vi må bare ha litt musikk, så skal vi ringe til Grete. Eller Grete, hvis du hører på, så kan du kanskje ringe til oss på 9930-3767. Ta, ring oss, Grete, er du grei. Vi skal spille musikk mens vi prøver å få tag i vinneren.

0: Ja, da, vi har klart å få tag i vinneren med, og Grete Martiniussen, du med oss.
1: Jeg med, vet du.
0: Var du inne og kikket på trekningen, eller?
1: Ja.
0: Det var så vidt.
1: Jeg trodde den skulle stoppe litt før.
0: Ja, det så jagge meg sånn ut, men jagge meg bikket han over på navnet ditt, altså.
1: Ja.
0: Ja, så gøy.
1: Det var flott.
0: Ja, det var veldig, veldig flaks og veldig, veldig moro. Men du, ja. Så lurer jo selvfølgelig alle på, hvis du vinner et gavekort, du kan velge på hvor som helst i verden du vil ha det. Hvor har du lyst til å ha gavekortene?
1: Ja, altså, da har jeg jo valgt å egentlig gi det bort til min datter og hennes familie på Rema 1000, faktisk.
0: Ah, så deilig. Da tenker jeg du har en datter som blir kjempefornøyd.
1: Ja, jeg tror ikke hun hører på i kveld akkurat, så nei, det var litt synd.
0: Da kan det være en liten overraskelse, vet du, når det plutselig dukker opp et gavekort på 3000 kroner på Rema 1000, hæ?
1: Ja, jeg bare sier hjertelig tusen takk.
0: Ja, så gøy. Ja. Veldig bra, det betyr vel at det lønner seg å løse oppgaver på Sørlandsradion etter som jeg kan skjønne?
1: Ja, det lønner seg, og det er jo ikke bare det, om ikke en vinner, så er det jo kjempegøy å være med, og du spiller jo bare så mye fin musikk.
0: Ja, det er så godt å høre, altså. Det var koselig. Du, kos deg videre, og følg med i postkassa. Plutselig så detter det inn et gavekort på 3000 kroner til deg, på Rema 1000.
1: Skal følge meg.
0: Veldig bra. Kan du ha en fin kveld og god helg videre?
1: Jo, takk i like måte. Takk for premien.
0: Bare hyggelig. Ha det godt.
1: Jo. Ha det.
0: Ja, så heldig vi var. Fikk tag i vinneren. Det er alltid gøy. Og vi skal ta oss og gi oss nå. Klokka er blitt masse, men musikken den fortsetter. Så fortvil ikke. Men vi er tomme for rebuser, så nå stopper vi konkurranser. Men og tømmer listene, for nå skal vi begynne på nytt igjen etter bingoen til onsdag. Da begynner vi å fylle på en ny liste. Når det gjelder Bønner og Bacon Country Show i juli, altså neste måned, så er jo det alltid litt sånn i det blå, fordi at vi har egentlig ferie, så vi pleier som regel kanskje alltid å få presset inn en sommersending i juli måned, og det skal vi selvfølgelig prøve på i år, men dere får følge med på Bønner og Bacon Country Show på Facebook og Sørlandsradion for øvrig. Vi skal reklamere godt hvis vi finner plass til å kjøre et sommershow, og da blir det ikke bare country, da blir det alt mulig rart av musikk og sommerslig musikk selvfølgelig, sommerkonkurranser og diverse som vi skal prøve å få til da i tilfelle. Så vi jobber litt med den saken, men lover absolutt ingenting, og hvis det blir ingenting, så er vi tilbake igjen den første fredagen i august med neste Bønner og Bacon kontrasjon. De som har vært med oss i kveld har vært telefonvakter Conny og Toril og Roger, tatt imot enorme mengder med telefoner, og stor takk til deg for en fantastisk jobb. Uten deg så hadde vi ikke fått de her hjula til å svive rundt, det skal jeg love dere. I studio har Tore Haaland Sodde, og vi utgjør Bønner og Bacon kontrasjon, og ønsker dere alle en fantastisk fin helg og en riktig, riktig god sommer. Her kommer musikk så det holder, så ikke skru av radioen, bare hold dere helt i ro og nyt musikken.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke. Men det I hvert fall en sånn følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Det her er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg er helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det er alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

0: Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og i dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det er de som har navnedag i hvert fall. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller skjer, men det er Danmarks grunnlovsdag i dag. Noen dansker tar fri, men det er på langt nær noe sånn som 17. mai er her. Verdens miljødag i dag. Det er for øvrig også farsdag i Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss i Danmark da, det er tydeligvis at vi er danskevennlige i dag. 1795, Københavns brand i 1795 startet. Vart i 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme i 1940 ble Nordnes i Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip i havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet. Det er sommer og
1: Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Vi er på søken etter et land i denne quizzen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget. Ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden i dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og er et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da er vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til i dag, det er Europas femte største land i størrelse. Er kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått i krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bitte lite øyeblikk.

Jeg har navnedag i dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har i biblioteket.

kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: tenkte først, er det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da? Det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi er opptatt av ganske mange. Jeg ser det er mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament. Monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik Kiosk på Bergemoen. Det er sommer og
2: ferietid! Dette er lyden av sommeren!
3: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, i alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det er mye som dukker opp i nyhetene som ikke er heldig sånn for folkesjelen, synes jeg i hvert fall. Og du er kanskje i samme båt. Jeg vet at jeg ikke er helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja, det er noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da kvikket jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det er det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi er da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

er i quizmodus. Det vil si, jeg håper vi er i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person er en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person er født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem er det vi er ute etter i dag? Lykke til!

Det arbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå du i desember på oversikten din, du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.